0: Атака українських дронів вразила найбільший нафтохімічний комплекс Росії у Тобольську. Про це повідомила агенція Reuters. За інформацією власних джерел видання, через значні руйнування підприємство у Тюменській області зупинило виробництво на невизначений термін.
1: Україна.
0: Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. Про це повідомило МЗС України. Скасовано вимогу 72 годин, коли для отримання консульських послуг чоловікам потрібно було сформувати в резерві плюс електронний військово-обліковий документ. Тепер достатньо пред'явити документ, який є дійсним на момент звернення до дипломатичної установи. Також військово-обліковий документ не вимагатимуть при оформленні посвідчення особи на повернення в Україну. Чи вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, якщо інший з батьків є іноземцем або особою без громадянства.
1: Вінниця.
0: У Вінниці організовують велопарад у вишиванках. Подію приурочать до Дня Незалежності України. Велозаїзд стартує 23 серпня об 11 годині біля центральної арки парку імені Леонтовича. Збір учасників о 10. Велоколона з синьо-жовтими прапорами та українською символікою рухатиметься вулицями Пирогова, Келицькою, 600-річчя, Хмельницьким шосе, Суворною та фінішує на Європейській площі. На фініші буде обрано учасників велопараду з найяскравішим вбранням. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях. Найкращий жіночий, чоловічий, дитячий образ, а також найпатріотичніший велосипед. Зареєструватися для участі у велозаїзді охочі можуть на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Крістен Колт у випуску про таке. Згенерований штучним інтелектом вірус знищив бактерії попри їхню стійкість до природних вірусів. Водії електросамокатів травмували голову внутрішні органи частіше за мотоциклістів і велосипедистів. Кам'яний напис із Туреччини засвідчив шахрайство Данію Риско збирачів податку. Далі про це і не тільки детальніше. Вчені за допомогою штучного інтелекту створили бактеріофаги, віруси, здатні заражати та знищувати бактерії. Нові віруси змогли побороти штампи кишкової палички, які вже виробили стійкість до природного вірусу, використаного як основа для їхнього створення. Для розробки дослідники застосували геномну мовну модель ЕВО, яка згенерувала 300 нових послідовностей ДНК. Після синтезу життєздатним виявилося 16 із них, а їхні генетичні відмінності, ймовірно, допомогли обійти захист бактерій. Такий підхід може стати перспективним інструментом проти інфекції, які дедалі важче лікувати через стійкість бактерій до антибіотиків і навіть самих бактеріофагів. Дослідники з'ясували, що електросамокати можуть бути небезпечнішими для голови та внутрішніх органів, ніж мотоцикли та велосипеди. Водії самокатів отримували черепно-мозкові травми понад утричі частіше за мотоциклістів і майже вдвічі частіше за велосипедистів. Однією з причин може бути відсутність шоломів. Його під час аварії мали лише близько 6% самокатників, тоді як серед мотоциклістів таких було понад 75%. Додатковий ризик створює конструкція самоката. Людина стоїть високо над дорогою, тому під час різкого гальмування може перелетіти через кермо головою вниз. Водночас перелому водіїв електросамокатів траплялися рідше, а тяжкість травм і смертність у всіх трьох групах виявилися приблизно однаковими. Для дослідження науковці проаналізували понад 15 тисяч випадків важких травм в Англії та Вельсі, серед яких 580 постраждалих їздили на електросамокатах. Археологи знайшли в Туреччині кам'яний напис, який розкрив доволі знайому навіть для сучасності схему. Чиновники привласнювали частину зібраних податків. Йдеться про указ 480-го року, у якому давньоримська влада погрожувала недобросовісним збирачам податків смертною карою. Схема була простою, людям видавали квитанції без точних сум, а до Константинополя надсилали знижені цифри, залишаючи різницю собі. Цікаво, що покарати мали не лише самих шахраїв, а й чиновників, які знали про махінації та заплющували на них очі. А сам камінь має ще одну несподівану деталь. Давні майстри настільки точно скопіювали підпис чиновника, що відтворили навіть його почерк. Великий бар'єрний риф отримав шанс на відновлення після масштабного знебарвлення коралів. Цього разу допомогла погода. Пізній літній мусон приніс хмарність і прохолоднішу воду, завдяки чому тепловий стрес для коралів зменшився. За даними Австралійського інституту морських наук, за рік кораловий покрив на півночі рифу зріс із 30 до 35%, а в центральній частині – із 28 до 31%. Із 121 обстеженого рифу на 28% площа коралового покриву збільшилася, тоді як скорочення зафіксували лише на 16%. Водночас науковці попереджають, що це ще не означає повного відновлення екосистеми. За останні десятиліття риф пережив уже 6 хвиль знебарвлення, а особливо постраждали чутливі корали акропора. Додатковою загрозою стали морські зірки Терновий Вінець, чисельність яких на півночі зростає, тому нинішнє відновлення рифу може виявитися лише тимчасовим. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нідерландська пловчиня Стенбергін встановила рекорд завдяки перемозі на Євро-2026. Новий тренер України з хокею планує залучити проспектів зі США та Канади до Європейського кубка націй. Український вінгер Михайло Мудрик погодився піти в оренду з Челсі. Про це далі. Нідерландська пловчиня Маріт Стенбергін встановила рекорд чемпіонатів Європи на дистанції 100 метрів вільним стилем. У Франції пловчиня продемонструвала результат в 51,9 секунди. Стенбергін до цьогорічної континентальної першості одного разу тріумфувала на дистанції 100 метрів вільним стилем, вигравши чемпіонат Європи у 2022 році. Загалом в активі 26-річної пловчині було 6 перемог на Євро на довгій воді. У червні 2026-го Стенбергін встановила світовий рекорд на довгій воді, подолавши 100-метрівку вільним стилем за 51,68 секунди. На цьогорічній континентальній першості Стенбергін додала й рекорд чемпіонатів Європи. Часовий показник в 51,9 секунди дозволив їй оновити рекорд, який встановила шведка Сара Шестрем 12 років тому. Головний тренер України Олександр Бобкін хоче викликати хокеїстів з університетських ліг Північної Америки на Європейський кубок націй. Про це він повідомив у коментарі Федерації хокею України. Під час підготовки до чемпіонату світу українці проведуть 3 етапи на Європейському кубку націй – у листопаді, грудні та лютому. Бобкін розпочне дебютний сезон зі збірною на першому етапі. За його словами, у грудні збірна хоче переглянути гравців із Північної Америки, особливо з університетських ліг. Суперниками України на першому етапі Європейського кубка націй в листопаді 2026 року стануть Польща, Італія та Велика Британія. Український вінгер Михайло Мудрик погодився перейти з Челсі в оренду. Наприкінці липня з Мудрика зняли дискваліфікацію у допінг-справі. Відтак українець отримав шанс повернутися на поле та вже на початку серпня прибув до розташування Челсі на передсезонну підготовку в Гонконзі. За інформацією BBC Sport, Мудрик надав свою згоду, щоб перейти до іншої команди на правах оренди. Таке рішення має на меті допомогти українцю повернути форму після майже 2 років без офіційних матчів. Одним з основних претендентів на українця є французький Страсбург, який входить до тієї ж групи власників, що і Челсі, а також команди з чемпіонату Італії. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: я.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна домовляється з Польщею щодо агроекспорту. Нацбанк ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену Папі Римському. А в Україні реалізують проєкт «Досвід має значення». Про це слухайте далі. Україна працює над максимальним використанням альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, зокрема через країни Євросоюзу. Про це повідомило Мінагрополітики. І про це йшлося під час зустрічі глави відомства Тараса Висоцького із представниками посольства Польщі в Україні. За словами Висоцького, через систематичні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру, Україна змушена шукати альтернативні маршрути експорту агропродукції. Сторони також обговорили забезпечення українських аграрів потужностями для зберігання врожаю. За оцінками Мінагрополітики, у листопаді дефіцит потужностей для зберігання може становити від 7,5 до 8 мільйонів тонн до 11 мільйонів тонн. Національний банк України ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену Папі Римському Іоанну Павлу ІІ. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Монету планують вести в обіг у 2026 році до 25-річчя історичного апостольського візиту Папи Римського в Україну. Деталі її дизайну, номіналу, тиражу та презентації повідомлять вже згодом. Рішення про випуск цієї пам'ятної монети продовжує нумізматичну традицію Нацбанку, пов'язану з українсько-польською солідарністю. У 2023 році Нацбанк та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство. Найбільше багатство». В Україні реалізують проєкт «Досвід має значення», який допомагає фахівцям старшого віку 50+, працевлаштуватися та подолати ейджизм. Учасники і учасниці проєкту можуть безкоштовно пройти навчання, отримати психологічну підтримку, пройти співбесіду та 10-денне стажування. Для пошуку роботи проєкт використовує штучний інтелект, який зіставляє навички та досвід кандидатів з актуальними вакансіями. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: I'm seeing your body, I'm grabbing your enjoying.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці через неправильно припарковане авто не змогли вивезти сміття. Підприємство «Вінниця міськтеплоенерго» оновило на сайті перелік вулиць, де в серпні відключать гарячу воду. У Вінницькому інформаційному центрі мешканці громади можуть оформити персоніфіковану картку вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці через неправильно припарковане авто не змогли вивезти сміття. Про це повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради. Працівники комунального підприємства «Ековін», прочекавши кілька хвилин на власника автівки, яку він припаркував в притул до контейнерного майданчика на вулиці Стрілецькій, змушені були поїхати далі, щоб вчасно забрати відсортовані побутові відходи із інших об'єктів. У департаменті вкотре просять автовласників дотримуватись правил паркування та не залишати транспортні засоби ближче, ніж за 5 метрів від сміттєвих контейнерів та на під'їздах до них. Кожен неправильно припаркований автомобіль ускладнює проїзд екстрених служб і перешкоджає роботі прибиральної техніки, йдеться у дописі. Підприємство «Вінниця міськтеплоенерго» оновило на сайті перелік вулиць, де у серпні відключать гарячу воду. Планові ремонтні роботи виконують за графіками, щоб підготувати теплове господарство до опалювального сезону. Мешканців багатоповерхових будинків просять з розумінням поставитися до тимчасової відсутності послуги, адже без планових відключень провести підготовку мереж і котелень до роботи взимку неможливо. Якщо ж у будинку відсутня гаряча вода, але вашої адреси у переліку планових чи аварійних відключень немає, то в такому випадку звертайтесь до управляючих компаній. Мешканцям громади нагадують, що до початку навчального року залишається трохи більше 2 тижнів, тож незабаром вінницькі учні та студенти повернуться до щоденних поїздок у транспорті. Зменшити витрати на дорогу до закладу освіти допоможе оформлення спеціальної картки вінничанина – учнівської або студентської. Щоб оформити її, необхідно звернутися до Вінницького інформаційного центру за адресою вулиця Соборна, 64. Виготовлення картки коштуватиме 150 гривень, а для оформлення при собі необхідно мати паспорт чи ID-картку, ідентифікаційний код, учнівський або студентський квиток. У мене ж все, почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого всім ранку бажаємо. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Вже четвер, 13 серпня на календарі. Яна Колодинська,
3: привіт. Доброго ранку.
2: І Сергій Філатов поруч із вами. Вже традиційно прокидаємося разом, дізнаємося про те, що відбувається в цьому світі, що сьогодні можна відсвяткувати та відзначити взагалі, що з погодою, що очікувати. Щоранку от прокидаєшся і вже розумієш, що ближче і ближче осінь.
3: Вже відчувається. Так, відчувається нереально. Сьогодні ті, хто ще вдома, ще не виходить, не висовував свій носик на вулицю, раджу взяти якусь ковтинку, тому що ще прохолодно.
2: Отже, робіть голосніше, дізнаємося щодо чого. Зранку у Вінниці плюс 10, плюс 15 градусів, безхмарно, без опадів. Вдень очікується хмарність, плюс 22, плюс 23. І ввечері плюс 23, плюс 19, мінлива хмарність, без опадів. Найтепліше було в 1946 році, плюс 35 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1976. Плюс 6 градусів Цельсія.
3: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво червоне і незабаром ховається у хмари, можна чекати дощу. Ми спостерігали, воно не було червоним.
2: Мені здається, ти спостерігала, тому що я щось не побачив.
3: Я прокинулася, я бачила.
2: Прокинулася, бачила сонце.
3: Так, так.
2: Молодець. Так, сьогодні в нас міжнародний день шульги, день шумливих черепашок.
3: Ого, вони шумливі?
2: Ну, так, там же ж цей в них панцир, і він, мені здається, коли треться, він, а якщо вона десь там впаде, там на бік чи куди, теж є якийсь звук.
3: Почуємо стукіт. Так, сьогодні день винен хтось інший.
2: Ага, день бівштекса з вирізки, це смачно. Я зразу згадав, що хочу їсти.
3: Угу.
2: Ти полюбляєш бівштекс?
3: Обожнюю.
2: Зараз будемо з тобою щось вигадувати з того, що є. А є в нас, вода в нас є, здається.
3: І все.
2: Вода, а і дві кави. Ну, це вже традиційно. Так, день
3: гумориста у Колумбії, до речі.
2: День
3: жінок у Тунісі.
2: І, ну, є до чого приєднатися. Ну, і, звісно, іменинники. Вітаємо вас з днем народження. Якщо в вашому колі оточення є іменинники, привітайте за допомогою нашого студійного вайберу і нашого ефіру. Пишіть 067 0118 00, ну а тим часом ми рухаємось далі.

0: flesh just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your n***a home. Now you looking silly, that's why I'm just a like home.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Працівники Вінницької міської ради долучилися до благодійної ініціативи. А за словами учасників Дня донора, процес здачі крові швидкий і нескладний. Головне – не боятися та налаштуватися на позитив.
4: Одна донація рятує життя кількох пацієнтів. Водночас у Вінницькому обласному центрі служби крові спостерігається постійна нестача компонентів. Тому Вінницька міська рада вкотре долучилася до донації. Учасниками благодійного заходу цього разу стало 33 працівники, які здали 15 літрів крові, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: Здача крові починається з підготовки. Для цього усім зареєстрованим учасникам попередньо видали спеціальну пам'ятку з правилами харчування та переліком вимог до донорів. Перед процедурою кожен доброволець пройшов обов'язковий медичний огляд. Лікарі зробили експрес-аналіз крові, виміряли цукор та тиск. До донації запросили тільки тих, у кого немає протипоказань.
4: За словами учасників Дня донора, процес здачі крові швидкий і нескладний. Головне – не боятися та налаштуватися на позитив. А ще добре виспатися і вже на місці пригоститися солодким чаєм із печивом для гарного самопочуття.
3: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Продовжуємо починати цей день.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. Я знаю, що у кожного є запитання, чому ми прокидаємося за кілька хвилин до будильника і що насправді робить наш організм. А відповіді однієї насправді і немає.
3: Ну, а дійсно, ну, є таке. Прокидаєтеся, ніби будильник заведений і вже прокидаєшся завжди з мрією про те, що ще багато треба спати.
2: Ага.
3: Є часом. А залишається одна хвилина. І все. І ти розумієш, що все. Ну, і чому?
2: Стає обідно трішечки.
3: Дуже.
2: Так, важливий час появи, повторюваність умови та супутні симптоми. Саме так медичні фахівці радять оцінювати повсякденні зміни самопочуття замість того, аби робити висновок за одним епізодом.
3: Ключове пояснення полягає в тому, що за стабільного режиму циркадний годинник починає передбачати звичний час підйому, а перед ранком змінюється температура тіла та рівень гормональних сигналів бадьорості. Вон скільки всього змінюється. Це не означає, що кожен такий випадок є ознакою захворювання. Фізіологічні реакції мають широкий нормальний діапазон. Але механізм показує, чому симптом може виникнути навіть тоді, коли людина не бачить очевидної причини.
2: А сон складається з повторюваних циклів легкого, глибокого та REM-сну. Тому однакова кількість годин у ліжку може давати різний результат. Фрагментація сну, нерегулярний графік, світло, шум або порушення дихання змінюють його відновлювальну цінність. Саме якість і стабільність часто важливі за спроби знайти універсальну цифру годин. Популярні поради в соцмережах часто пропонують одну причину й одне швидке рішення. У реальності на самопочуття одночасно впливають сон, стрес, ліки, температура, харчування та активність. Тому корисніше перевіряти закономірність, а не лише шукати винний продукт або одну універсальну заборону.
3: А тепер про те, що взагалі можна зробити на практиці, без самодіагностики. Тримати стабільним насамперед час підйому, а не намагатися щодня компенсувати сон різним графіком. Це не лікування на осліп, а спосіб прибрати очевидний чинник і перевірити, чи змінюється самопочуття. Якщо причина справді побутова, результат зазвичай помітний без складних втручань.
2: Корисний орієнтир – порівнювати не себе з абстрактною нормою з інтернету, а нинішній стан із власним звичним. Нова різка зміна має більше значення, ніж особливість, яка роками залишається однаковою і не заважає повсякденному життю. Водночас повторюваність симптомів важливіша за один випадковий епізод.
3: Така історія. Пишіть, чи є у вас таке, що ви прокидаєтеся раніше за будильник, майже тоді, коли він має задзвонити. А тим часом ми рухаємось далі і дізнаємося про все найцікавіше в цьому світі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці розпочався щорічний форум молодих лідерів 3.0. Дводенна зустріч з нагоди Міжнародного дня молоді об'єднала представників молодіжного руху, студентства, волонтерів, медиків, громадських діячів та ветеранів російсько-української війни.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вчора, 12 серпня, активні хлопці та дівчата Вінниці зібралися в одному місці, аби підбити проміжні підсумки своєї роботи, знайти нових однодумців та обмінятись думками та обговорити нові соціально важливі проєкти. Дводенна зустріч з нагоди Міжнародного дня молоді об'єднала представників молодіжного руху, студентство, волонтерів, медиків, громадських діячів та ветеранів російсько-української війни.
2: Подія розпочалася вшануванням пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Учасники форуму поклали квіти до пам'ятного знаку Небесної Сотні, загиблим героям та інтерактивної стели пам'яті на площі Тараса Шевченка.
3: Під час урочистого відкриття форуму відбулася церемонія нагородження за активну громадську позицію, щоденну безкорислову працю, самовідданість, патріотизм та вагомий внесок у розвиток громади. Подяками Вінницької міської ради та її виконавчого комітету відзначили представників молодіжного сектору громади.
2: Серед нагороджених – ветерани війни та засновники благодійних ініціатив, студенти фахових коледжів та університетів громади, медики, фахівці сфери соціально-гуманітарної роботи, а також представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Крім того, відзначили волонтерів, громадських діячів, координаторів молодіжних проєктів, фахівців та клієнтів міських реабілітаційних центрів і громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю.
3: Програма форуму насичена різноплановими заходами. Під час панельної дискусії комунікації між молоддю та органами місцевого самоврядування учасники порушили прямі практичні питання життя міста, обговорили функціонування критичної інфраструктури, роботу укриттів, систему повіщення та підготовку до потенційних енергетичних викликів в умовах війни.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Ну а ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер говоримо про красиве. Ми з Яною щойно дізналися, що ми все пропустили. Ну, не побачили. Напишіть, хто бачив. Я бачив у соцмережах, що багато людей встигли зняти. Це гарне видовище. Говоримо про зорепад року Персеїди. Він досяг свого піку активності в ніч з 12 на 13 серпня, тобто цієї ночі. І вже одразу після заходу сонця в небі можна було побачити за годину до сотні падаючих зірок. І умови для спостерігання цьогоріч сприятливі у зв'язку з молодим місяцем.
3: Українці активно ділилися у мережі своїми світлинами та відео цього явища. Причому, якщо ви не встигли насолодитися зорепадом і вже не встигнете, на головний пік цього космічного видовища припадав саме на передсвітанкові години 13 серпня.
2: А ось це цікаво. Вже кілька годин в Україні працює мапа бажань, присвячена саме цьому щорічному астрономічному явищу – метеорному потоку Персеїди. Цифровий сервіс дозволяє кожному охочому залишити своє бажання на віртуальному небі, навіть якщо погодні умови перебування в укриттях або інші обставини не дозволять спостерігати справжній зорепад. Така ось цікава історія.
3: Персеїди – це є одним з найяскравіших метеорних потоків року. Вони спостерігаються щороку в період 17 липня по 24 серпня, а пік активності зазвичай припадає на різні дати у період з 9 по 13 серпня. У цьому році він припав саме на ніч з 12 по 13 серпня.
2: Давай з тобою одразу домовимося, що наступний зорепад ми все ж таки побачимо.
3: Обов'язково. І загадаємо бажання.
2: Всі бажання. Всі зірки побачимо. Ми всі бажання загадаємо. Рухаємось далі. Найцікавіше попереду – це місто над Бухом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відкрили дошку пам'яті юній письменниці Олександрі Бурбело. У Літинській громаді формують групу дітей для відпочинку на Закарпатті. У Вінниці відбудеться велопарад у вишиванках. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відкрили дошку пам'яті юній письменниці Олександрі Бурбело. Дошку, яку виготовив вінницький скульптор Володимир Ховрах, встановлено на вулиці Олександри Бурбело, будинок 2. Нагадаю, у вересні 2022 року Вінницька міська рада ухвалила рішення про нові назви для топонімів міста, перейменувавши вулицю Писарєва на честь наймолодшої членкині Національної спілки письменників України. Згодом письменницька організація звернулася до міської ради за дозволом встановити меморіальну дошку на вулиці, яку було перейменовано, говорить Світлана Бевс, мама вінницької письменниці Олександри Бурбело.
2: Я сподіваюся, що ця дошка дійсно вона буде тут стояти довго і буде надихати юне покоління, дітей на нові звершення, на те, що все можливо, що можна творити, писати навіть в юному віці і бути письменником. Так як Саша, вона мріяла стати письменницею, вона хотіла працювати. І коли я її запитувала про майбутнє, що потрібно визначитися, який фах обирати, у нас такі були розмови з нею. Вона каже: «Ні, мама, я хочу бути письменницею». Ну, я це зрозумію, так, ти, це твоє, безумовно, ти нею будеш, але ж треба фах мати, а це вже для душі. А вона каже: «Ні, я маю весь свій час приділяти улюбленій справі».
1: Вінничанка Олександра Бурбело померла у 15 років через важку спадкову хворобу, залишивши літературний спадок у вигляді кількох збірок поезії, казок та двох романів. Батьки дівчинки Світлана Бевс та Сергій Бурбело, викладачі Вінницького технічного університету, спочатку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями захищати Україну. Збереженням творчої спадщини Олександри активно займається її дідусь Володимир Бевс. Служба у справах дітей Літинської селищної ради формує групу для відпочинку в оздоровчому таборі «Водограй» на Закарпатті. Табірна зміна для дітей віком від 7 до 18 років триватиме з 14 по 27 вересня. Родинам загиблих воїнів, захисників та захисниць України, учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, які бажають оздоровити свою дитину, необхідно звернутися із заявою до служби за адресою у Літині. Вулиця Соборна, 7. До заяви потрібно додати перелік документів, з яким можна ознайомитися на Facebook-сторінці Літинської селищної ради. У Вінниці відбудеться велопарад у вишиванках. Подію приурочать до Дня Незалежності України. Велозаїзд стартує 23 серпня о 11 годині біля центральної арки парку імені Леонтовича. Збір учасників о 10. Велоколона з синьо-жовтими прапорами та українською символікою рухатиметься вулицями Пирогова, Келеської, Шестотріччя, Хмельницьким шосе та Соборною і фінішує на Європейській площі. На фініші оберуть учасників велопараду з найяскравішим вбранням. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях – найкращий жіночий, чоловічий, дитячий образ, а також найпатріотичніший велосипед. Зареєструватися для участі у велозаїзді охочі можуть на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаємо вас на хвилі «Місто над вугом». Повертаємось в нашу студію і, як завжди, вже традиційно зустрічаємо гостей. 15 серпня у Вінниці відбудеться «Вінмотофест-2026». Фестиваль поєднає мотокультуру, благодійність, музику та спільноту. А захід присвячений пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Саме з цього приводу до нас в гості завітав командир Вінницького дивізіону СБШ ММСІ «Юкрейн», організатор «Вінмотофест-2026» Євгеній Ратушнюк. Вітаємо вас в нашій студії.
3: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Перше запитання. Який у вас мотоцикл?
3: У мене два їх.
2: Два,
3: один, так. І один чопер, і інший чопер. Один старий, який мені колись подарували, це Зонгшин 150 кубіків, і другий Yamaha Dragstar.
2: А як обираєте, на якому їздити?
3: Той, який економніший в теперішній час.
2: Угу. Я зрозумів. Окей.
4: Як розпочинається ранок байкера, розказуйте.
3: Перша справа – це прокинутися, вийти подивитися, що мотоцикл на місці.
4: Чи не вкрали?
3: Чи не вкрали.
2: Швидкість чи комфорт?
3: Комфорт.
2: А самостійна поїздка чи мотоколона?
3: Краще мотоколоною, оскільки ми їдемо братерством.
4: Найкраще місце для мотоподорожі Україною?
3: Найкраща подорож – це зібратися клубом і проїхати до Одеси.
4: Так, тоді розповідайте нам, Вінмотофест вже цієї суботи. Що це за фестиваль, як виникла ідея, що відбудеться, коли, де, як? Давайте деталі нам одразу.
3: 15 серпня, уже у цю суботу, ми зберемося нашим братерством, нашим клубом. Запрошуємо усіх доєднатися та показати, що таке єдність, міцність і підтримка. Як і народилася сама ця ідея? Ідея ця з'явилася з того моменту, як почали появлятися в Україні фести. Ми взяли частинку із тих міст, де вже були проходили такі заходи, і вирішили привезти це до нас у Вінницю, де базується наш дивізіон.
2: Цьогоріч фестиваль має особливий акцент на пам'яті полеглих захисників.

0: чому для вас було важливо присвятити захід саме цій темі?
1: Наш клуб він спеціалізується на військово-патріотичному вихованні молоді. Ми маємо внести ту частину культури, щоб молодь розуміла, в який час ми живемо, і ми робимо на цьому акцент. Чому ми робимо це виховання? Тому що кожен байкер, він має не тільки знати свій мотоцикл, він має знати, задля чого ми це робимо. Саме сідаючи на мотоцикл, на нашому мотопробігі, ми даємо кожному учаснику прапор із полеглими героями, яких уже немає. Або тих, хто зник безвісті. Це пам'ять.
0: Як доєднатися? Хто може долучитися до мотоколони, взяти участь у цьому?
1: 15 серпня о 12 годині збір село Агрономічне, будинок культури. О 13 виїзд колони. Ми всіх запрошуємо, всі учасники. Всі будуть проїжджати колоною, кожному ми надаємо цей прапор.
0: А якщо, наприклад, людина не має мотоциклу, ну, може і таке бути, але все одно хоче взяти участь у цьому. Є якісь варіанти, я не знаю, там, ззаду пасажир може підсісти до когось, чи як це відбувається? Так,
1: нехай приїжджають і
0: розберемося,
1: так.
2: Так, розповідайте, що чекатиме на учасників після завершення мотопробігу. Ну, я знаю, що там у вас крута шоу-програма, як зазвичай. Що буде?
1: Ми після проїзду нашої колони ми збираємося в парк Open Air, де відбудеться сама головна локація фесту. Там розміщені основна це сцена, де відбудеться концертна програма, також наші локації партнерів. Ми приготували цьогоріч трішки більш цікавого, оскільки ми залучили більше наших партнерів, щоб вони розповіли про себе, щоб вони дали ту продукцію, з якою вони залучаються, щоб кожен учасник не тільки міг відчути проїзд на мотоциклі, а міг відчути запах того самого масла, яке продається на наших партнерів.
0: Угу. Буде ще також виставка мотоциклів. Що можна буде на ній побачити? Якісь ексклюзиви будуть?
1: Так, оскільки до нас їде наш головний клуб, який базується в Києві, приїжджають і наші хлопці з Альянсу, тобто з Одеси приїдуть ексклюзивні мотоцикли. Ми залишимо це для цікавості, оскільки буде така тематика, як прокат за донат.
0: Ага. І одразу переходячи до донатів, окрема частина фестивалю – це благодійність. А на що саме цього разу збираються кошти, розповідайте.
1: Звернулися до нас два підрозділи із проханням зібрати на засоби зв'язку, інший підрозділ звернувся зібрати комплектуючі до автомобіля.
2: Як будете збирати? Як ці донати? Чи через QR-коди?
0: За прокат, я так розумію. Що ще?
1: Безпосередньо будуть розміщені лотереї. Лотерею кожен учасник може долучитися і не тільки взяти у корисність справ, а може і щось і виграти. Тобто це ми зробимо з нашими партнерами.
0: А що буде? Які призи?
1: Сертифікати і підготували ще окремо для них наш спонсор. Це Кровотактика, яка надасть можливість одягнути форму задля того, аби її виграти, одягнути ту саму форму, про яку хтось колись можливо і мріяв.
0: А наскільки мотоспільнота наразі велика у Вінниці?
1: Наразі ми розширюємося, інформацію ми не розголошуємо.
2: Окей. Зрозумів. Чи очікуєте гостей з інших областей, можливо?
1: Нам вже телефонують з інших областей і питають, де вас тут можна переночувати.
2: Ага.
0: Цікаво. А чи підходить фестиваль для родин і дітей? Чи можуть цілою родиною зібратися, знов-таки, з байком, без байку? А взагалі автівки теж можуть долучатись? Ну, там якимось, зрозуміло, що в колоні вони, напевно, що не поїдуть.
1: Ми чекаємо всіх на локації, оскільки ми приготували дуже багато різних цікавостей для наших гостей. І родини можуть залучитися, тобто прийти в активний відпочинок для тих самих дітей, проїхатися на мотоциклі, приїхати там фудкорт. У нас буде смачно поїсти.
0: Тобто... Це ми любимо з Яною. У нас тобі один день, щоб придбати мотоцикл. Готуйся.
2: Так, і навчитись їздити одразу, і права отримати. Про правила якраз безпеки. Про які правила варто пам'ятати учасникам?
1: Відведено буде інструктаж цілий. У нас є, відповідно, сержанти безпеки і відповідальні за це. Ми проведемо загальний інструктаж для всіх на місці, щоб кожен орієнтувався, бо кожного року ми проводимо для когось інструктаж, один з когось виділяється.
0: Яке побажання всім учасникам, можна сказати, перед стартом вже через 2 дні починається? Побажання.
1: Готуйте мотоцикл, приїжджайте до нас і долучайтеся. Одна справа, одна місність. Слава Україні!
0: Героям слава! Командир Вінницького дивізіону ОСБШ ММСІ Україн, організатор ВінМотоФест-2026 Євгеній Ратушнюк завітав до нашого ефіру, будемо спостерігати. Ну, і я бажаю вам гарно відкатати цей фест, і вже після фесту зберемося і дізнаємося більш деталей. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте в радіоприймачі, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
3: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

c'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо зустрічати гостей в нашій студії. Слухайте нас за допомогою радіоприймача. Дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом». А Вінницька громада вперше долучилася до всеукраїнської ініціативи «Пиріг незалежності». Для конкурсу «Мій пиріг незалежності» у Вінниці створили авторську випічку «Пиріг роду». І саме з цього смачного приводу до нас в студію завітали ветеран, ініціатор створення пирога роду Артур Липовецький та співзасновниця пекарні «Подільський ремісник» Ірина Семенюк. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Дуже-дуже смачна новина. І забігаючи наперед, хочу сказати, що вже поза ефіром я вже бачив цей пиріг. Він великий. Я так розумію, 10 кілограм, ви кажете, да, пане Артуре?
4: 10 кілограм приблизно.
2: Приблизно 10 кілограм. Пробували? Смачний?
4: Звісно.
2: Ви теж пробували?
3: Так.
4: Найкращим показником стало те, що...
2: Він закінчився.
4: Завдяки дітям. Ми його привезли в ветеранхаб, і діти буквально за 15 хвилин весь пиріг повністю, скажімо так, знищили.
2: Ух ти ж. Так, ну давайте будемо дізнаватися про нього більше. Як народився саме пиріг роду, і хто запропонував взагалі таку ідею?
3: Нам запропонували з департаменту маркетингу та туризму долучитись. Нам дуже приємно, що запросили. Ось, і на одній з зустрічей з ветеранхабом якось... Артур поділився, що він любить готувати.
2: Так.
3: І в мене така виникла ідея, а давайте поєднаємо разом наші зусилля. Да? Бо ще долучився не лише Артур Липовецький, а ще й Валерій Ластовецький. Він теж нам допомагав, але безпосередньо ініціатором, да, яким буде пиріг, що буде всередині, це була повністю авторська розробка Артура. Але пиріг, чому пиріг роду? Тому що в нас на Поділлі це один з таких символів. Це пиріг, коли пекли на свята, це коли... ділилися з рідними, да, він так і складався з різних шматочків. І ось саме була така ідея, а повністю вся рецептура, дуже смачний крем, вся начинка, ідея, як він буде виглядати, це все робив Артур. Я думаю, він поділиться, да, що там було більше, краще по інгредієнтам. Ну і так, дійсно приємно, що ми ще поділилися, як це свідчить, да, як, про що, щоб це був пиріг незалежності, це про те, щоб була якась гастрономічна своя випічка у Дня Незалежності. Да? І от ми з таким своїм рецептом, да, авторський, бо ми його зробили самі фактично. І я думаю, що треба Артуру передати слово.
2: Артуре, що там з рецептом? Що там було? Як виникла ідея? Чи одразу цей рецепт був той, що вже з'їли діти? Чи він якось змінювався?
4: Ну, загалом, якщо так подумати, то взагалі, тобто ми працювали над цим рецептом разом. Ірина трішечки перебільшив мою сторону, за це їй велике дякую, але це спільно. Ми думали, скажімо так, робили такий брейншторм з приводу того, що ми хочемо зробити. Відповідно, ми взяли саму концепцію пирога, тобто як взагалі за основу те, як він буде будуватися. Потім, ну, знову ж таки, хотілося надати чогось символічного, відповідно, ми зробили даний пиріг у формі соняшника, його прикрашали. Сам пиріг складався, скажімо так, він був двох'ярусним, основа в нас була грецький горіх карамелізований з абрикосом домашнім. І він був прикрашений пиріжками з солодким сиром. І це також всерединку в нас виконувала домашня лахина.
2: Мені аж захотілося зараз чаю заварити з валіжанкою чаю і цей пиріг все ж таки скуштувати. Це всеукраїнська ініціатива «Пиріг незалежності». Піддивлялися рецепти? Взагалі, можливо, навіть не піддивлялися. Які ще рецепти були?
4: Загалом, типу, ми ні в кого нічого не піддивлялися. Ми, типу, думали, бо взагалі, типу, Іра сказала, скажімо так, дуже експромтом потрібно було придумати. Відповідно до цього, в мене так чомусь в голові одразу склалася ідея саме з тим, щоб зробити його багатогранним по смаку. тобто яким чином нам це реалізувати. Тобто Іра каже, що в нас якраз був пиріг, саме пиріг роду, і от саме якраз він складався, і якраз це чудово поєдналося з концепцією, і ми вже далі, скажімо так, наповнювали смаками, хотілося додати чогось такого домашнього, оскільки дуже великою перевагою, напевно, перед всіма учасниками конкурсу, мені здається, є те, що в пані Ірини в пекарні піч саме дров'яна, тобто запах, те, як він взагалі печеться, тобто це як в бабусі в селі, тобто коли заходиш саме там, де стоїть піч, ти чуєш цей запах такий домашній, як в бабусі десь. Тобто, ну, це не передати. Тобто, це відразу ти чуєш тільки цей запах, і це тебе, ну, тобі не накидає дуже великі такі спогади.
2: От дивіться, в цьому пирогу є абрикоси, волоські горіхи, солодкий сир і лохина. Чому саме ці смаки, які ще були варіанти, які відкинули, можливо? Хтось з вашої команди там казав, давайте ще додамо, я не знаю, там, що калину, чи додамо, наприклад, м'яту, так? Ну, я умовно кажу. Якісь відкидали варіанти?
3: Вишня була.
4: Так, думали.
2: Чому не взяли вишню?
3: А немає вже такої. Ми хотіли саме свіжу. І ми дивилися, що сезонне.
4: Так, тобто залишилися домашні абрикоси, яких і так в цьому році, на жаль, не дуже багато. І плюс думали, знову ж таки, над тим, оскільки даний пиріг потім буде дітям, для того, щоб він їм був солодким, трішечки з кислинкою, щоб воно гармоніювало, тобто не перебивало ніякі смаки. Це був найкращий показник того, що буквально пиріг там під 10 кілограм за 15 хвилин між дітьми розійшовся, і діти прибігали за другою порцією, тобто це найкращий показник був.
2: І зараз питання до пані Ірини. Увага, питання. Чи плануєте ви залишити пиріг роду у пекарні і після завершення цього конкурсу, чи спекти його до Дня Незалежності, чи взагалі його можна буде тепер скуштувати всім охочим? Він буде на постійній основі?
3: Цікаве питання. Якщо автор рецепту не буде проти, тому що це все-таки інтелектуальна власність, він великий, тому думаємо, щось таке для дегустації можна робити. Чому б і ні? Тому що він в маленькій, якщо в варіації, це буде не дуже так виглядати класно. А якщо ось такі робити на якісь свята, чому б і ні?
2: А смакувати ж він може, якщо зробити міні-копії якісь такі? Ні?
4: Тут сама концепція в тому, щоб він був саме великим пирогом, максимальне таке поєднання смаків, тобто, аби він гарно пропікся в печі. Тобто, з маленькими це трішечки буде не та історія, не, скажімо так, не той експірієнс.
2: А взагалі, пиріг роду – це про родину. Сенси, які ви хотіли закласти, зрозумілі. А от цікаво, які вони взагалі були, ці пироги роду, найбільші які? Немає таких даних?
3: По розміру ми не дивились. Ми дивились, як вони в цілому могли бути, як невеличкі такі пиріжки складалися в такий великий. Да? Були... Мабуть, це залежало, яке було де в господині, тому що ми шукали велике. Ми брали таку велику чугунну, як тарілку, і ми в ній випікали, тому що все одно потрібно було, щоб важко було на черені такі спекти. Ми не ризикнули. Ось, і ми пекли в такій, я думаю, що таких даних важко знайти. Це все залежало від родини, яка збиралася їсти пиріг, да, і від того, від господині, яка його робила. Тому тут нас, мабуть, досить великі. Не знаю, чи ще такі були великі.
2: Зараз наші слухачі, глядачі, напевно, задають собі питання. Як можна повторити цей пиріг вдома? Чи взагалі його реально адаптувати під домашні умови, зробити його? І де взяти рецепт? Чи можливо таке? Десь викладений він є чи ні?
3: Ну, ми подаємося як на конкурс, то там повністю рецепт ми маємо надати. Ага. То буде, тут немає такого якогось чогось дуже секретного. Повторити його можна. До речі, було б класно якісь теж майстер-класи, мабуть, робити, де запрошувати з дітками, пекти разом. Ну, ми думаємо, над цим подумаємо. Але сама його точно не відтворю, тому я ж кажу, якщо буде не проти Артур, то я думаю, якісь може ініціативи ще будуть.
4: Загалом потрібно додати те, що на даний пиріг у нас пішло достатньо таки багато часу. Велика кількість підготовки, тобто ми працювали в трьох, точніше навіть в чотирьох, ми працювали і відповідно трудозатрати на даний пиріг в одного, можливо, повторити з меншими розмірами, але якщо повторювати саме в таких об'ємах, як це робили ми, до цього потрібно підготуватися добре.
2: А як? Я забув, що я хотів запитати. Таке було цікаве запитання, я заслухався про смачний пиріг. Як? Давайте так, ваш ідеальний ранок.
3: Я думаю, ідеальний ранок – це смачна кава і пиріг.
2: Артуре?
4: Я цілком погоджуюсь, але замість кави – чай.
2: Так, найскладніше у випічці – це рецепт чи терпіння?
3: Це очікування. Важливо, що коли ти його задумаєш, щоб він вийшов такий, як... але цей пиріг перевершив наші сподівання, я думаю.
4: Так, бо загалом дуже хотілося, саме ми над цим думали, тобто те, як він буде виглядати, як його повторити, яким чином, тобто зробити, скажімо так, архітектуру даного пирога. І, відповідно, над цим треба було достатньо гарно подумати і підготуватися, тому тут більше, я ж кажу, такі саме питання виникають в підготовці.
2: А я згадав питання, яке я хотів поставити вам. А з першого разу він у вас вийшов чи ні?
4: Так.
2: Чи були, можливо, якісь...
3: Ні, це був перший.
2: Некондішн не було, ні?
3: Ні, були залишки тіста, ми зробили ще штрудель і самі його з'їли, в принципі, з кремом. Але ні, з першого разу.
2: Дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Я нагадую, що сьогодні до нас завітали ветеран, ініціатор створення пирога роду Артур Липовецький, а також співзасновниця пекарні «Подільський ремісник» Ірина Семенюк. Сподіваюсь, ви до нас завітаєте ще і з новими пирогами, з новими рецептами класними. І дійсно будемо готувати і смакувати. А тим часом, друзі, залишаємося на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас за допомогою радіоприймача і дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Братславським Михайлом Миколайовичем. Бондарцем Миколою Петровичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Токар Роман Миколайович. Губчакевич Михайло Станіславович. Катрук Андрій Анатолійович. Успенський Андрій Олексійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок усьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, і вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть, і мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріанну, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають мелодрами?
8: Допомагає, так. Да.
9: А якщо
8: відволікають.
9: Напружений момент.
8: Мелодрама?
9: Так. Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
10: Тільки про любов. Нам
8: тільки про любов. Кохання. Відлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал. Тільки так.
12: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
11: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжується день з бадьорості, 13 серпня на календарі, і це четвер. В студії з вами Сергій Філатов, і що стосується погоди за вікном на сьогодні. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 10, плюс 15 градусів, опадів не передбачається. В день очікується хмарність, плюс 22, плюс 23, без опадів. Ввечері також без опадів, плюс 23, плюс 19. Найтепліше за останні 130 років було у 1946 році, плюс 35 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1976-му, плюс 6. У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. І якщо воно при сході яскраво червоне і незабаром ховається у хмари, можна чекати дощу. Така ось цікава інформація. Тим часом нагадую про наш студійний вайбер 067-0101-800. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, а тим часом рухаємось далі, дізнаючись про все найцікавіше у цьому світі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом археологи виявили в Італії античний посуд для гризунів. Є навіть світлина. Італійське село Привид Челлено відоме на весь світ. Нещодавно там виставили унікальну посудину часів античності, призначену для відгодівлі сонь. Від артефакту перевищує 2000 років. Археологи виявили його у занедбаному середньовічному поселенні у передмісті Риму. Керамічний посуд називається глираріем. Давньоримська еліта використовувала його для розведення гризунів для імператорського столу. Йдеться про соні, які вважалися делікатесом. Посудина спроєктована таким чином, щоб гризуни набирали вагу якнайшвидше. Виступи зсередини глечика обмежували рух тварин. Сонь відгодовували жолудями та горіхами. Їх подавали до столу фаршированим м'ясом і рибним соусним гарум. Так, село Челлено спорожніло всередині минулого століття через суви. Італійці перетворили її на музей на свіжому повітрі. За словами мера Челлено Лукі Брераldo, ця експозиція пов'язана не лише з археологією. Вона є частиною ідентичності італійського народу, що сприяє збереженню багатої історії країни. Про таке не чув, якщо чули, пишіть. А тим часом ми рухаємось далі, робимо голосніше і зустрічаємо музику.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поговоримо про харчові звички, які уповільнюють старіння. Отже, перша харчова звичка – це уникати обробленого м'яса. Ряд досліджень виявив зв'язок між вживанням великої кількості переробленого м'яса та поганим здоров'ям. Гарвардське дослідження показало, що вживання однієї порції обробленого м'яса на день, такого як бекон, ковбаса та м'ясні делікатеси, було пов'язане з підвищенням ризику серцевих захворювань на 42% та підвищенням ризику діабету на 19%. І інше дослідження показало, що перероблене м'ясо підвищує ризик розвитку раку товстої кишки. Далі, їжте фрукти та овочі, особливо синього кольору. Незважаючи на те, що не існує універсального інгредієнту, який у будь-якому випадку зробить вас здоровим, варто все ж таки звернути увагу на чорницю. Одне дослідження показало, що вживання еквіваленту чашки чорниці щодня знижує кров'яний тиск. Більшість з нас не може щодня з'їдати чашку чорниці, але урок полягає в тому, щоб додати до свого раціону фрукти та овочі темного кольору – чорницю, вишню, шпинат та капусту. Вони багаті на поживні речовини, клітковину і каротиноїди. Далі відмовтеся від упакованих продуктів. Як дізнатися, чи оброблено їжу? Хорошим показником є наявність упаковки, яку необхідно розкрити. Подумайте про чіпси, батончики мюслі, нездорову їжу, фастфуд, заморожену піцу і таке інше. Є, звичайно, деякі винятки з правил. Деякі цілісні необроблені продукти, які є корисними для вас, поставляються в упаковках за потребою. Подумайте про горіхи, яйця, оливкову олію і молоко, і це лише деякі з них. Намагайтеся жити за правилом одного інгредієнта. Якщо упакований продукт містить тільки один інгредієнт, наприклад, фарш з індички, це цілком розумний вибір. А дослідження також показали, що, здавалося, спростували користь від прийому добавок. Найкраща порада – заощаджуйте гроші, які ви витратили б на них, і інвестуйте в нову пару взуття для ходьби, абонемент у тренажерний зал або смачну здорову їжу з родиною та іншими близькими. Всі вони, ймовірно, зроблять більше для вашого емоційного та фізичного здоров'я, ніж добавки. Ось такі поради про здорове харчування, а тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви полюбляєте дельфінів, наступна новина вас зацікавить. Дельфінів, які мешкають біля берегів Квінсленда в Австралії, вперше зняли на відео під час полювання за допомогою мушель. Індо-тихоокеанські дельфіни Афаліни, Турсіопс Адункус, також відомі як Буту, мовою корінних жителів Бутчула, вже були відомі своїм умінням використовувати знаряддя праці. Але мало хто мав змогу спостерігати, як вони застосовують спосіб полювання, відомий як стріляння з мушлі. Тепер же вченим з університету Sunshine Coast вдалося зняти цей процес на відео. Ми проводили наші звичайні дослідження дельфінів, спостерігали за дельфінами, намагалися зафіксувати їхню поведінку, де вони перебувають, що вони роблять, а також стан їхнього здоров'я. Ми спостерігали за дельфіном і пораптом побачили, як він витяг з води цей знаряд із мушлі. А як тільки я побачила цю мушлю в повітрі, я відразу зрозумів, Міла, що відбувається, розповіла еколог-біхевіорист Алексіс Левенгут. І досі полювання на дельфінів із використанням мушель було офіційно задокументовано лише в затоці Шарк-Бей у Західній Австралії. Ніде більше у світі. Відео Левенгут та її команди є першим візуальним доказом того, що дельфіни на східному узбережжі Австралії також використовують цю стратегію полювання. Цікаво. Дуже цікаво спостерігати взагалі за дельфінами і за тим, які вони розуміють, що вони вміють робити.

ми знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці розпочався щорічний форум молодих лідерів 3.0. Понад 20 тисяч мешканців громади вже звернулися за оформленням муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Волонтерку Аліну Стужук з Гнівинської громади нагороджено відзнакою президента «Золоте серце». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочався щорічний форум молодих лідерів 3.0. Активна молодь міста зібралась в одному місці для того, аби підбити проміжні підсумки своєї роботи, знайти однодумців і обговорити нові соціально важливі проєкти. Дводенна зустріч з нагоди Міжнародного дня молоді об'єднала представників молодіжного руху, студентства, волонтерів, медиків та ветеранів російсько-української війни. Учасники молодіжного форуму вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць України, поклавши квіти до стели пам'яті на площі Тараса Шевченка. А під час відкриття форуму відбулася церемонія нагородження. За активну громадську позицію та особистий внесок у розвиток громади міський голова Вінниці Сергій Моргунов вручив юнакам та дівчатам подяки Вінницької міської ради. Серед нагороджених – студенти коледжів та університетів, медики, фахівці сфери соціально-гуманітарної роботи, координатори молодіжних проєктів. Також у перший день форуму відбувся міжнародний телеміст «Молодь без кордонів» з представниками молодіжного руху міста-побратима Нансі з Франції. З нагоди Дня молоді відзнакою президента «Золоте серце» нагороджено Аліну Стужук, волонтерку, голову молодіжної ради при Гнівинській міській раді. Аліна активно працює з молоддю, реалізовує соціальні та громадські проєкти, розвиває молодіжне самоврядування, об'єднує однолітків навколо важливих ініціатив. Дівчина вже організувала близько 10 благодійних зборів, під час яких вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень на потреби військових. Понад 20 тисяч вінничан і внутрішньопереміщених осіб звернулися за оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Документи приймають у прозорих офісах соціального спрямування. Нагадаю, відшкодування запровадила команда Вінницької міської ради в межах ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати людей після підвищення тарифів на ці послуги. За інформацією директорки Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентини Войткової, 14 тисяч мешканців подали документи і отримають компенсацію за липень вже у серпні. Виплати надійдуть на спеціально відкритий банківський рахунок. Сума муніципальної компенсації становить 113 гривень на одну людину для домогосподарства з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без централізованого. У комунальному підприємстві «Вінниця Місктеплоенерго» повідомили про тимчасове призупинення подачі гарячої води за такими адресами: вулиця Довженка, 40, Пащука, 10 і Академіка Янгеля, 68. Причина – ліквідація наслідків пошкоджень на мережах. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії я, Ірина Булгакова. Тема нашої програми сьогодні – це лінгвістична експертиза. Що можна визначити за словами? Сьогодні у нас в гостях Анатолій Загнітко, судовий експерт Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, доктор філологічних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Анатолію.
3: Доброго дня.
2: Ми щодня говоримо, пишемо повідомлення, залишаємо коментарі в соціальних мережах, публікуємо дописи. І часто навіть не замислюємося, наскільки багато інформації може містити звичайне слово або фраза. Але іноді важливо встановити не лише, що саме сказала чи написала людина, а який зміст, намір і вплив може мати її висловлювання. Чи є в тексті погроза, образа, заклик до певних дій, маніпуляція або знаки пропаганди? Ось у таких випадках на допомогу приходить лінгвістична експертиза. І сьогодні ми поговоримо про те, що може розповісти про людину її мова, як експерти досліджують тексти та де проходить межа між висловлюванням власної думки і мовним впливом. І перше питання, пане Анатолію, що таке лінгвістична експертиза, для чого вона потрібна? Ну, для тих, скажімо, людей, які з цим не стикалися і не дуже цікавилися. Що це таке?
4: Насамперед, потрібно розрізняти судову і несудову лінгвістичну експертизу. Перша пов'язана, звичайно, із судовим провадженням. Вона є процесуальним за своїм характером, процесуальним за своїм статусом. А друга проводиться на замовлення установища конкретної особи. Скажімо, у вас неправильне прізвище написано, є різнобій в написанні в заповітних матеріалах чи в якихось інших, імені, по батькові, всяке таке інше. Це вже є просто спеціальне дослідження, яке використовує теж лінгвістичні знання. Щодо лінгвістичної експертизи, саме як судової, це спеціальне дослідження усного чи писемного мовлення, і воно здійснюється з використанням відповідних наукових методів, апаратів. І в цій ситуації необхідно встановити насамперед, що сказано, як сказано, де сказано, і яке значення має те чи інше висловлення. Коли виникає потреба в такій експертизі? Виникає потреба тоді, коли зміст слова, фрази, чи тексту, чи висловлення, він стає предметом правового спору. Він потребує спеціального філологічного пояснення. Наприклад, необхідно встановити, чи це є факт, тобто, чи це є фактичне твердження, чи це є оцінне судження, а звідси і випливає, чи це є погроза, чи це є заклик, чи це є образа.
2: До речі, різниця між оціночним судженням, скажімо, і фактом в лінгвістичній експертизі, де ця межа проходить? Чи це оціночне судження,
4: дякую,
2: а це факт?
4: Дякую. Це досить складне питання. Є відповідні вже на сьогодні напрацьовані певні матеріали,

0: підготовчі, тому що експерти Дія, він не тільки так, можете, за якими, знаєте, своїми, от вибудовують тільки певні моделі. Найкраще, звичайно, коли є уставна, закріплена, затверджена методика Міністерства юстиції України, і відповідно до інструкції. І, на жаль, такої методики щодо розмежування фактичних тверджень і оцінних чи оціночних суджень на сьогодні ще немає. Але вже напрацьовані відповідні матеріали, зокрема в Одеському інституті судових експертиз, в Київському інституті судових експертиз, Харківському національному центрі імені заслуженого професора Бакаріуса. Якщо так коротко говорити для наших радіослухачів, щоб це було зрозуміло, оціночне судження – це завжди там, де є певна інтерпретація. Наприклад, я так думаю. От. Я вважаю.
1: Тобто, якщо сказати «я вважаю», так, «я так думаю», що так, ти там такий, так, то це оціночне судження, так, це не факт.
0: От. А якщо ви просто подаєте певний факт, тобто ви це, значить, твердження, як таке. Це для образного, так, розуміння.
1: Я просто нещодавно бачила такий випадок, десь у Вінниці був, ну, пару місяців тому, що одна сусідка судилася з іншою сусідкою по факту, що вона її обізвала дурою, там, здається, штраф присудили чи то 1 гривню, але такі випадки був. Тобто, ну, такі суперечки між сусідами. Тут виникає, якщо вона, наприклад, обізвала її там дурою, то це оціночне судження чи це факт?
0: Ні, тут так. Ну, насамперед, дякую за питання. Надзвичайно цікаво, тому що подібні експертизи були декільканадцять у моїй практиці. Річ у тому, що в цьому разі не є фактично розмежування фактично твердження чи оціночного судження. Тут є кваліфікація людини, тут є образа, тобто лінгвіст-експерт в цій ситуації встановлює наявності ознаки. Він не встановлює принципи вини чи винуватості людини як такої, або це вже справа суду, чи тих відповідних до судових органів, чи судових органів, які займаються цим. А він встановлює наявність ознак. А ці ознаки є відповідно до того контексту, в якому вжито. Бо навіть обсценна лексика, тобто та лексика, яку ми чуємо, на жаль, досить багато на вулиці, це так звані вульгаризми і знижена лексика, не будемо її засмічувати ефір, а от вона може бути в окремих випадках просто як вигук, як проста вставка, вона не несе ніякої образливої суті, не містить ознаки, але в окремій ситуації, вибачте, коли, як ви сказали, сусідка, коли вона має чіткого адресата, коли ви цього адресата як характеризуєте, кваліфікуєте, безперечно, це навіть якщо оцінне судження, то воно відповідно вже підлягає
1: питанню. Я зрозуміла, якщо є такі там трошки образи, я вважаю, то це оціночне судження більш-менш, а якщо там є факт, тобто це різні речі. А в вашій практиці, які були складні випадки? Напевно, які ви запам'ятали, і щоб було, ну, скажімо, більш простіше зрозуміти, що таке лінгвістична експертиза. От з чим ви стикалися?
0: Ой, знаєте, це настільки складне питання, настільки ніби просте, настільки складне питання, пані Ірино. Дякую за нього. Звичайно, що кожна експертиза, лінгвістична експертиза, думаю, що і будь-яка інша, це є задача з енною кількістю рівнянь, які необхідно встановити. Якщо сказати, яка експертиза запам'яталася, вони всі запам'ятовуються, тому що ти йдеш не протоптаними стежками, хоча є там методики, опрацьовані, ти встановлюєш певні ознаки, але це було б дуже просто, якби, скажімо, от, заклик завжди був «ідіть» на Майдан там, чи що-небудь. Але заклик може бути прихований. Як і наявні ознаки образи можуть бути приховані. Скажімо, надзвичайний такий випадок, який, ну от, і на сьогодні для мене досить складним. Я думаю, що для багатьох це є, буде сьогодні, наприклад, цікаво. Коли, наприклад, в сім'ї хто-небудь написав листа в якому-небудь керівництву, і виявляється, що звинуватили не того члена родини, який писав цього листа. І всі члени родини зацікавлені в тому, щоб встановити правду, істину. І лінгвіст-експерт має вирішити, а які якими методами можна цього досягнути, щоб встановити авторознавство. Це один із напрямів лінгвістичної експертизи. Для того, щоб встановити авторознавство, було б дуже просто, звичайно, якби кожна людина з цієї родини під час проведення відповідного експерименту
1: дала свій зразок свого почерку.
0: Да, написав, ні, ну, а лише може бути набраний текст на комп'ютері. А от відповідь. Але тут постає питання, а якщо одна із цих осіб, родини є на сьогодні такою, що перенесла інсульт, вона не володіє руховим апаратом, а тільки мовленнєвим апаратом. І хтось під диктування писав. І от лінгвіст-експерт має вирішити. Але найпростіше, найцікавіше, напевно, для радіослухачів буде, для того масового скача, бо інколи ми виконуємо приписи законів, так як вони є, а інколи необхідно просто подивитися закон і подумати, а можливо, я все-таки не входжу в ту категорію, в яку в законі так кваліфіковано. Так, нещодавно звернулася до мене пенсіонерка, якій було призначено пенсію за відповідним параметрами, всяке таке. І в неї виник сумнів, звичайно, це, я так думаю, що з підказки когось, щодо того, чи входить вона в ту категорію, чи в іншу категорію. Виявилось, що кома, яка поставлена, її можна інтерпретувати по-різному, відповідно до тих наявних граматичних зв'язків у реченні. Завдяки лінгвістичній експертизі її переглянули пенсію, вона отримує тепер втричі більшу пенсію. Тобто, залежно від того, так само, як нещодавно було звернення відповідної науково-дослідної установи щодо того, як кваліфікувати певні землі. І виявилось, що певні землі можна кваліфікувати як до коми, так і після коми. І відповідно, лінгвіст-експерт вже він ні в якому разі не заходить в норму інтерпретації закону. Це не його.
1: Тобто, іноді одна кома може вирішити...
0: Абсолютно. Абсолютно, ви тонко.
1: Ну, я згадала, пам'ятаєте ви той відомий вираз?
0: Так.
1: Казнити не можна, помилувати, де поставити кому.
0: Так.
1: А я хотіла уточнити, ось до вас можна напряму звертатися, якщо люди, наприклад, судяться, чи вам передає справу суд?
0: Дякую. Це питання досить цікаве, тому що насамперед безпосередньо до лінгвіста-експерта не звертаються. Звертаються до адміністрації відділення, тому що вже завідувач відділення розподіляє відповідні експертизи, кваліфікує їх кому, які і всяке таке. Щодо того, хто може звертатися? Звертатися може як суд, і досить багато судових процесів, де відповідне звернення судді для проведення експертизи, встановлення тих чи інших. Наприклад, питання про наявність образи, наявність погрози, наявність всяке таке. От, я ще раз кажу, лінгвісти встановлює наявність ознак погрози.
1: Чи містить текст застережень, погрозу, приховану погрозу?
0: От. То це звертався суд. Чи, скажімо, наявність ознак корупційної діяльності, виправдовування, заперечення, чи, скажімо, ознак державної зради, всяке таке інше. От. Але може звертатися також і відповідні органи, це, скажімо,
1: правоохоронні
0: органи, Служба безпеки України. Це може звертатися безпосередньо сам замовник, справа якого перебуває, скажімо, в якому-небудь, цивільна справа перебуває в судовому розгляді, і він хоче для того, щоб підтвердити або позитивне або негативне те, що є, він звертається безпосередньо для проведення лінгвістичної експертизи. Там вже залежно від того, якщо це, ну, залежно від тих параметрів, які визначені, як я сказав, чи це правоохоронні органи, чи це Служба безпеки України, чи це Державне бюро розслідувань і всяке таке інше. Чи це замовник, залежно від того, йде кваліфікація відповідних шифрів і всяке таке, і проводиться експертиза. Будь-хто може звернутися. Якщо ви хочете звернутися за тим, що ви сказали, наприклад, мене сусідка образила, для того, щоб для себе встановити, чи це має право на...
1: А знову-таки, має бути якась фіксація цього?
0: Так, випадку. Звичайно.
1: Тобто без фіксації там прийти і сказати, що мене там образили, а ви зробіть експертизу, ви не зробите.
0: Питання...
1: Пане Анатолію, просто не так багато часу, 6 хвилин до завершення, а багато питань. Я знаю, що ви робите експертизи, лінгвістичні експертизи, яка визначає ознаки пропаганди в тексті. І тут цікаво, як ви працюєте з, ну, з, не з пропагандою, а, скажімо, з текстами, які можуть містити ознаки пропаганди. Які там мовні прийоми найчастіше використовуються для маніпулювання аудиторію? Ось що з приводу пропаганди, чи були випадки, коли визначали такі тексти?
0: Таких матеріалів надзвичайно багато. У мене є декільканадцять вийшло статей щодо проведення експертиз з текстами з пропагандистського характеру. Тому що тут необхідно розрізняти агітаційні матеріали, пропагандистські матеріали і, скажімо, матеріали, які спрямовані на славословлення, чи зараз більш таким, я знаю, законодавці уставили термін глорифікація, мені більше подобається славословлення. Ну, але як законодавство уставило, то маємо використовувати такий термін. То такі матеріали є. Як їх розпізнавати? Вони досить часто поширювані в інтернеті, і я хочу звернутися до радіослухачів.
1: Оскільки... За одним мовним шаблоном?
0: Ні, одного мовного шаблону не існує як такого, тому що насамперед лінгвіст-експерт повинен, отримуючи такий матеріал, він повинен провести його повний аналіз, потім усталити всі наявні лексичні засоби, наявні граматичні конструкції, наявні певні ситуативні моделі. Немає шаблону. Я хотів відразу застерегти радіослухачів, що інколи ми, користуючись соціальними мережами, фейсбуками, чи телеграм, чи інші, зараз їх досить багато, популярні, ми ставимо уподобайки. Шановні радіоскочі, шановні пані Ірино, уподобайка – це є підтримування, тому, будь ласка, будьте обережними з тим, що спочатку треба все-таки прочитати текст, а особливо, коли його поширюєте.
1: Але іноді буває, що людина може випадково, ви знаєте, коли гортаєш там стрічку новин десь, ну, тобто, не завжди це уподобайка може бути, що людина взагалі цей текст читала.
0: Пані Ірино, слово не горобець. Так, ми кажемо.
1: А уподобайка?
0: Якщо ви, наприклад, випадково вдарили когось, ви не хотіли, ви несете відповідальність. Ну, на жаль, така логіка речей.
1: А, до речі, пан Анатолію, як експерт працює з публікаціями в соцмережах, там, телеграм, коментарями, відео, аудіозаписом? Є якісь такі нюанси? Скажу?
0: Є, звичайно. Надзвичайно тонкий механізм, тому що ці публікації вимагають комплексного розгляду. Є спеціальні терміни, якими позначають такі тексти, оскільки поєднується там візуалістика, поєднується словесний матеріал, тому необхідно враховувати і наявність різноманітних там смайликів, різноманітних хештегів, всяке таке. Більше того, якщо ви, наприклад, подали, ну, що-небудь, якийсь матеріал, якийсь коментар, вам не сподобався, він зачіплює вас особисто, таких декілька було справ, то необхідно подати, щоб такий матеріал був із відповідним основним матеріалом. Тобто той, хто коментував, має бути і основний матеріал для того, щоб зрозуміти, що коментовано, навіщо коментовано і як коментовано. Наскільки це, тому що в іншому разі це важко зрозуміти. Річ у тім, що з цифровими мережами дуже досить складно. Матеріал має бути зафіксований, він має бути документований, тому що не вам не секрет, і нашим шановним радіослухачам не секрет, що матеріал може зникнути в будь-яку хвилину. Він може бути видалений. І для того, щоб зафіксувати його, все. Тут особливий нюанс, дуже добре, що ви нагадали про це. Лінзіт працює з текстом, з матеріалом. Але ви можете сказати, добре, а я, наприклад, змонтував текст і вам подав. Лінзіт не встановлює, чи цей текст змонтований. Це вже завдання
1: іншого. Він встановлює за фактом. Тобто
0: це вже інший експерт.
1: Матеріал. Так. А до речі, чи можна провести лінгвістичну експертизу анонімного повідомлення, якщо невідомо, хто його автор?
0: А чому не можна? Дякую.
1: Тобто є текст, ви працюєте з матеріалом?
0: Звичайно, якщо три слова, то, звичайно, ви не проведете лінгвістичну експертизу. Якщо це що більший текст, що більше в нього обсягів, що більше в нього смислів, то легше провести такий аналіз і встановити певні особливості. Ба більше того, якщо є можливість, то можна відповідні встановити ті індикатори, за якими можна встановити авторство.
1: А, пан Толі, ще буквально дві хвилинки, навіть менше, на завершення. питання, чи існують слова, які самі по собі можуть бути небезпечними, чи небезпека завжди залежить від контексту і способу їх використання?
0: Звичайно, будь-яке слово.
1: Я тебе вб'ю.
0: Будь-яке слово, наприклад, ми кажемо знищити. Ну, це слово абсолютно нічого не означає, наприклад, знищити вірус. Комп'ютері. Uh-huh. Абсолютно, воно нічого не означає. Але, наприклад, я тебе знищу. Uh-huh. А інше слово, наприклад, зустрінемося. Ну, таке ласкаве слово. Ну, я би, наприклад, з вами хотів, пані Ірино, завтра зустрітися.
1: Приходьте на ефір.
0: Але коли я кажу після суду чи якого-небудь побачення,
1: що ми з тобою
0: ще зустрінемося.
1: Це вже ознаки погрози.
0: Бо вулиці темні.
1: Тобто в різних контекстах різне слово може бути по-іншому.
0: І таке, знаєте, на таке для радості, для веселості. Слово «хочу», «хотіти» – теж дуже гарне слово, але в певних контекстах воно може означати певні сексуальні речі. Тому...
1: А які буквально поради, ну, буквально на останок декілька секунд ви могли б дати слухачам, глядачам, по-перше, бути обережними в соціальних мережах. Все це на виду, все це може бути зафіксовано і може містити небезпеку.
0: А друга порада, якщо у вас раптом трапилась якась колізія, написання прізвища, імені, по батькові, чи якась розбіжність в документах, ніколи не переживайте, не картайте себе. Зверніться, будь ласка, будь-яку хвилину і отримайте кваліфіковану експертизу, яка буде забезпечена вам на все життя. Тому що приходять, наприклад, родина прийшла нещодавно, їх 7, і усіх різні варіанти написання прізвища. Виявилося, що прізвище, яке складається із всього-навсього, із 8 літер, можна забезпечити 7 варіантів його написання.
1: Ну, я, наприклад, стикаюся з тим, що у мене, наприклад, прізвище Євгенівна через одне «і», а є ще Євгеніївна.
0: Так.
1: Тобто,
0: так.
1: І мене завжди питають, як правильно, хоча нібито Євген лише в українській мові, нема Євгеній, чи може вже є. Тобто, є такі нюанси, про які, ну, це, напевне, лише, розбереться експерт.
0: Але це право того носія, того, що ви робили, всяке таке, але для того, щоб вам вступити, скажімо, в спадщину, чи в якийсь-небудь інший параметр, скажімо, до нас прийшла жіночка, в якої 26 варіантів свого імені, вона виїжджала в Ізраїль, і необхідно було встановити один варіант, який необхідний для того, щоб оформити всі документи і визначити, що хто вона насправді.
1: Пан Делі, я дуже дякую. Ми вже трішки навіть годину, час перебрали. 10:31 на годиннику. Сьогодні у нас в гостях був Анатолій Загнітко, судовий експерт Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, доктор філологічних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. Говорили ми на тему лінгвістичної експертизи, що можна визначити за словами. З вами була Ірина Булгакова. До наступної зустрічі.
0: До побачення.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама.
4: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка.
5: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія «Він Інтермед». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
9: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Соціальна реклама.
11: Місто над Бугом.
12: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: У студії працюю я, Ірина Булгакова, Україна і Польща. Історія, яку досі не навчилися говорити вголос. При цьому будемо говорити найближчі 20 хвилин, що встигнемо. Сьогодні у нас гостя Кирило Малекесцев, доцент кафедри історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, Кирило Ігоревич. Україну і Польщу сьогодні об'єднує стратегічне партнерство. Але за цим партнерством залишається складна історична пам'ять, війни, територіальні суперечки, боротьба за незалежність, діяльність УНУПА, польське повстання, волинська трагедія. Про найскладніші сторінки україно-польських відносин, історичну пам'ять та те, як минуле впливає на сьогодення, ми і поговоримо сьогодні. Але перше питання, напевне, загальне. Чому україно-польська історія, українсько-польська історія настільки складна, чому вона досі викликає сильні емоції? Ми візьмемо ж ту волинську трагедію, минуло вже багато-багато років. Але вона досі, ну, на списах, скажімо, політичних моментів різних країн. Чому вона настільки складна, україно-польська історія?
3: Ну, якщо ми конкретно волинську трагедію подивимося, то ми з вами якраз перед початком ефіру говорили, про що можна, не можна говорити було в Радянському Союзі. І в Радянському Союзі, ну, ідею того, що там, так, звичайно, бандерівці ОУН негативно характеризувалися.
2: Взагалі про цю тему не говорили.
3: Але говорити
2: в посібниках, так, я не пам'ятаю
3: про
2: такого.
3: Те, що був якийсь українсько-польський етнічний конфлікт, в принципі, не можна було. Тому в українській свідомості це дійсно нам здається, як та тема, що вже уляглася і стала частиною історії. А в Польській Республіці, навпаки, ця тема розвивалася, навіть коли вона була сателітом Радянського Союзу, і тема залишалася актуальною в історичній свідомості, і навіть там наш...
2: Тобто її не забували.
3: Перший президент України за незалежності вже також згадував і дивувався так само, що там поляки кажуть, що 200 тисяч загиблих було поляків, від рук України. Чого у нас, власне, 90-ті роки, на початку 2000-х, була дискусія ще всередині суспільства, як взагалі трактувати унівський рух, і якби на державному рівні це обговорення відбувалося.
2: Ага. А ще взяти ОУН-УПА. Одна з найбільш суперечливих тем, а чому Польща, скажімо так, гостро реагує на героїзацію українських націоналістів? Ми бачимо саме останнім часом, скажімо, вона вийшла на одну з таких серйозних планів. Ось чому така реакція?
3: Ну, власне, те, за що ми казали. Тобто, це було довгий час частиною польської історичної політики. Це була така тема, яку вони вивчали. Ось ці, вони це розглядали як банди, які нам заважали. Вони не дивилися на, скажімо, кейси з Другої світової війни, де унівське і польське підпілля співпрацювали, наприклад, Грубишівська операція 1946 року. Це тільки знову зараз розглядається як частина дискурсу. Вони дивилися на ту пам'ять, ту історичну пам'ять, яка залишилася в польському суспільстві з урахуванням кресов'яків, з урахуванням всіх тих поляків, які вимушені були залишити територію України вже навіть після радянського виселення, після Другої світової війни, чи не більше, ніж безпосередньо події Волинської трагедії. Але це все накопилося, тому якось інакше вони ту антагоністичну силу розглядати і не можуть. Інше питання, що у нас з'являються аргументи, що чи насамперед тут потрібно розглядати ОУН як ключову силу цієї трагедії. Mm-hmm. Ми, здається, в одній з попередніх дискусій говорили з вами за позицію Богдана Гудя, де він розкривав, що було дуже багато різних факторів, які вплинули на масакри на Волині і на поведінку українських селян, і там унівці, і націоналізм був лише один з цих факторів, а була ще і більшовицька пропаганда проти поляків, як експлуататорського класу, панів, і релігійна пропаганда православних священників, яких залишили без їхніх церков, ну, за часів міжвоєнної Польщі, і вони теж тут, по суті, релігійну помсту пропонували. Тобто зараз у нас історики детальніше вивчають, але довгий час це просто в Україні не вивчалося Радянського Союзу, або коли почало вивчатися, то у нас це було або максимально негативно забарвлене з боку такого радянсько-босковського забарвлення, або максимально позитивне забарвлення з того, що сама оунівська діаспора пропонувала за кордоном. Ну, звичайно, вони позитивно про себе говорили. Тому для нас це польська реакція стає постійно сюрпризом. Хоча, в принципі, Польща теж так давно закладалася основи під такі характеристики цих питань в польській як історичній політиці, так і, взагалі, історичній пам'яті в суспільстві. Тут я тільки ще б хотів додати, що, звичайно, рішення конкретно попередньої ще польської влади, тобто урядів ще часів ПІСу, вони виставили таку от концепцію історичної політики, за якою Волинська трагедія має стати польським Голокостом, і Польща має так само політично нею користуватися, як Ізраїль справжнім Голокостом. Тобто, ось це вони виставили як офіційну частину історичної політики,
2: нещодавно,
3: це проговорювали.
2: Це нещодавно була інформація, що Україна має визнати це геноцидом. До речі, була така інформація. А чи готова Польща так само критично говорити про дії польських формувань щодо українського населення?
3: Вони їх кваліфікують, як це були дії у відповідь, тому спочатку має вибачатись Україна. На цьому тут достатньо. Тобто, навіть якщо їх вистачають, вони кажуть, їх було не так багато, вони всі були у відповідь. Тобто, з такої точки зору, мені здається, не дуже раціонально заходити, окрім тих, звичайно, людей на польському боці, які вже мають симпатії до України і готові ці симпатії, і не бояться ці симпатії зараз промовляти. Ми бачимо такі випадки, і Анджей Жептицький, який, до речі, почесний професор нашого університету, займає поважну посаду в Республіці Польща, він не боїться проговорювати якраз такі сентенції, але в Польщі це зустрічають чим? Вимогами прибрати його з цієї посади. Це йде проти польського мейнстриму вже зараз.
2: Пане Кирило, перенесемось до 1920 року. Якою насправді була роль українських військ Симона Петлюри у Варшавській битві? І чи справді українці допомогли Польщі на той час зупинити більшовиків? Просто для тих, хто не зовсім в курсі, я нагадаю таку історичну довідку «Диво на Віслі». Це історична назва Варшавської битви. Вона відбувалася 25 серпня 1920 року. Ось фактично сьогодні 13 серпня, фактично річниця, яка стала переломним моментом радянсько-польської війни. У цій битві польська армія за активної підтримки військових з'єднань Української Народної Республіки завдала нищівної поразки Червоній армії і зупинила наступ більшовиків на Західну Україну. Чомусь Польща про це не згадує. А влітку 1920 року війська Радянського Західного фронту під командуванням Тухачевського стрімко просунулись до Варшави. Ситуація для Польщі на той час була критичною. І ось саме українські війська, скажімо, допомагають зупиняти більшовиків на Західну Європу. Ось 1920-й. От тут роль українських військ Симона Петлюри у цій битві.
3: До речі, вони згадують. Польща згадує, але вони це згадують якраз в контексті. От бачите, як ми добре дружили за Пілсудського і Петлюри. Чого ж українці чіпляються за період, коли вони з нами ворогували, а не дружили. Але тут цікаве питання. Так, дійсно, роль українських військ у Диві на Віслі важлива. Це стосується як битви під Варшавою, так і ще важливіше оборони вже на Львівщині, оборона Замостя, тобто ближче до, власне, українських терен. Їхня роль тут була. Але, по-перше, українські сили були обмежені, причому обмежені безпосередньо за рішенням самого польського командування. Ще за попередніх подій, до Дива на Віслі, коли безпосередньо була спільна польсько-українська операція по відвоюванню теренів УНР, ну, українські сили було обмежено, і хоча УНР підготувала план мобілізації, який мала Польща підтримати, власне, зброєю, уніформою, Польща це цього не надала, щоб не стало забагато, занадто сильною ця українська сила. І тут навпаки я б сказав би, що поляки дуже ідеалізують себе і свою роль у цій ситуації, а Петлюра майже не мав іншого вибору, як іти на союз з Польщею, при тому, що, звичайно, його всі розкритикували саме за те, що йому довелося відмовитися від вже на той момент неконтрольованих Галичини і Волині. В обмін Польща якби офіційно відмовлялася від популярних тоді претензій відновлення кордонів Польщі як Речі Посполитої 1772 року. Тобто всі ці українські території була популярна ідея приєднати до Польщі. Ну, натомість...
2: Там, здається, і в польському гимні є там «Від Цяну до Дону».
3: Ні, це в нашому гімні.
2: Чому союз, до речі, Пілсудського і Петлюри не став довготривалим українсько-польським політичним союзом?
3: Ну, тому що не стала довготривалою українська держава. Ідея Пілсудського була, якби, ну, він, можливо, і мав якісь симпатії до України, але, звичайно, як молодшого партнера в такому альянсі з Польщею. І ідея була, що навіть, от, враховуючи Ризький мир, спочатку Ризьке перемір'я в жовтні 20-го року, потім Ризький мир вже в 21-му році. Ідея-то була, що примиритися з більшовиками, але залишити українство як потенційну майбутню чи то партизанську силу, чи навіть нову армію, яка підійме Україну у випадку нового конфлікту з більшовиками. І ну, Пілсудський відійшов від справ в 22-му році, потім повернеться в 26-му році, але вже його наступники, можливо, не так сильно будуть розвивати цю українську тему, але Сталін буде залишатися з параноєю про можливе українське військо, яке підійметься за підтримкою Пілсудського, і, власне, цим він і аргументовував, що Голодомор 32-33, що в українській компартії забагато прихованих і безсвідомих петлюрівців, свідомих і безсвідомих петлюрівців, що Пілсудський буде підтримувати всі ці рухи, тому потрібно, значить, провести таку чистку самої партії через дії, які мали б пригнічити максимально і винищити частину українського селянства, яке дійсно протягом останніх років, 20-х років, початку 30-х, ну, підіймало повстання.
2: Були повстання. А тепер ще далі історію. Богдан Хмельницький. Ось чи справді його повстання, скажімо, стало одним з факторів ослаблення Речі Посполитої? До речі, як до Богдана Хмельницького ставляться в Польщі?
3: Так і ставляться, як до от великої помилки, яка ослабила Річ Посполиту. І мені, чесно кажучи, здається, що у нас зараз з'являється багато в нашому суспільстві таких оцінок, де теж намагаються переосмислити цей конфлікт, намагаються переосмислити Ярему Вишневецького. Я тут поки що можу лише споглядати, хоча я не дуже розумію необхідність таких великих змін в цих історичних сентенціях. Але так чи інакше, тут щодо війни Хмельницького зрозуміло, що в українців будуть якісь вже майже сторіччями влаштовані сенси. І от, власне, мені здається, це одна з причин, чому важко вести українсько-польський діалог. Тобто поляки дуже дивуються, ну як українцям важко там відмовитися від якихось персонажів 1940-х років, їх денонсувати заради дружби з поляками. А українцям здається, чого ми маємо це робити? І починає згадувати, починаючи від середньовіччя, всі попередні образи. Тобто, давайте подивимося. За самого гетьманату зрозуміло, що війна Хмельницького буде розглядатися позитивно, і його вся боротьба так само позитивно, і всі негаразди, які заявляли козаки, що надавали, що їм надходило від поляків, звичайно, вони будуть це розглядати як справжні проблеми. Російська імперія, зрозуміло, так само намагалася піднести Хмельницького як доброго гетьмана, який от пішов під
2: До речі, про Російську імперію. Я вас просто трошки переб'ю, бо не так багато часу, хочеться ще стигнути. Ще одна така сторінка, це польське повстання 19 століття. Українці і поляки разом виступали проти Російської імперії, але водночас мали різні бачення майбутніх цих земель. Я нагадаю, що польське повстання, а польське визвольне січневе повстання почалось 23 січня 1863 року і тривало переважно до 1864. Хоча окремі партизанські загони притримались на межі земель колишньої Речі Посполитої до початку 1865 року. Ну, а виступ був спрямований проти влади Російської імперії заради відновлення незалежності. Там було багато моментів. Відновити незалежність Польщі у межах 1772 року, ну і ще ряд таких моментів. Ось ці, скажімо, повстання, вони яку роль зіграли в українсько-польських відносинах?
3: Ну, от, власне, українці тоді за Російської імперії не сприймали це як частину своєї національної боротьби. Хоча симпатії до поляків були. Ми можемо почитати Шевченка, здавалося б, такого, таку людину, яка мала б тут зайняти максимально жорстку позицію, але ні, він ставить жорстку позицію, можливо, до панства, але не до поляка як людини, поляка як борця за незалежність. Але і популярної такої ідеї підтримати ці польські повстання, при тому, що повстання 63-65-го дійсно поляки намагалися випрацювати ідею, що вони тут представляють і інтереси Литви і Русі, і що, ну, Русі, тобто України, і прапор пропонувався, в якому буде відображена Річ Посполита трьох народів – польського, литвинського, українського. Але, якщо подивитися на склад лідерів повстання, стає зрозуміло, чому воно зачепило Україну. Ну, просто не так багато тих людей, які тодішньому українству були відомі чи популярні, з якими вони готові були б піти на таке єдине повстання. Ну і, як я кажу, Російській імперії українці все одно залишалися з думкою, що добре, що ми повстали за Хмельницького проти поляків. В Радянському Союзі, звичайно, добре, що повстали за Хмельницького проти поляків. Тому у нас навіть досі залишається така думка, за що ми вибачатися, це поляки мають вибачатися. А у них, зрозуміло, інакше була побудована історична політика, і вони тим паче зараз вона посилилася. Я вчора читав одного з польських політиків, який писав, як добре, що суспільство вперше так відреагувало на українські дії щодо перейменування підрозділу. Нарешті суспільство єдиною силою визнало волинський геноцид. Ось так він про це записав. Тобто там свої питання історичної політики. А що буде далі? Ну, дивимося на Північну Македонію. Ось це на все очікує. Угу. Як це питання трактування історії будуть,
2: а що там,
3: виливатися?
2: Нагадайте, буквально пару секунд.
3: Ну, власне, чого Македонія стала північною? Тому що Греції не подобалося, що вона своєю назвою претендує на грецьку історію і територію.
2: Угу. Тобто такі суперечки, в принципі, це нормально для світу.
3: Для Європейського Союзу і тих, хто бажає до нього інтегруватися. І Македонія досі ж не інтегрувалася, тому що Болгарія поставила ще радикальні вимоги, за якими там вони мають висток, де вони мають визнати, що вони історична частина болгарського народу, що, звичайно, македонська влада робити не хоче. Але що стала робити Болгарія? Почала пропонувати для македонців, якщо вони тоді переїдуть, кращі можливості по отриманні болгарського громадянства, а це означає громадянство Європейського
2: Союзу.
3: Тобто,
2: власне, це такий нормальний історичний процес, скажімо, в різних країнах, не лише Україна, Польща.
3: Я не сказав би, що нормальний, я би тут...
2: Але він триває. Я дуже дякую, 10:56 на годиннику, маємо завершувати. Тема цікава, не вистачає часу. Україна і Польща, говорили ми сьогодні на тему, історія, яку досі не вчились говорити вголос. Сьогодні у нас в гостях був Кирило Малекесов, це доцент кафедри історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова, на все добре і будьте здорові.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM. Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ переграв Астон Віллу і здобув першість суперкубку УЄФА. Рекордсмен NBA Вестбрук оголосив про завершення кар'єри. 19-річна італійка побила світовий рекорд у плаванні у півфіналі Євро-2026. Про це далі. ПСЖ Іллі Забарного здобув перемогу в суперкубку УЄФА. Матч проти переможців Ліги Європи Астон Вілли завершився з рахунком 2-1. Матч за суперкубок УЄФА традиційно відкриває футбольний сезон для команд. У цьогорічному поєдинку за трофей зустрілися переможці Ліги чемпіонів ПСЖ та Астон Вілла, яка виграла Лігу Європи. ПСЖ та Астон Вілла загалом двічі у своїй історії зустрічалися в очних протистояннях. У сезоні 2024-25 команди зіграли у чверть в фіналі Ліги чемпіонів, де за результатами двох матчів переможцем стало ПСЖ. Наступний матч ПСЖ проведе в Суперкубку Франції, а суперником парижан стане Ланс. Після 18 сезонів у NBA рекордсмен чемпіонату за трипл-даблами Расел Вестбрук завершує кар'єру. Про це баскетболіст повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах. До NBA Вестбрук потрапив у 2008 році. Його обрали під четвертим номером у драфті до Seattle Supersonics, яка згодом приїхала в Оклахому і стала виступати під назвою Oklahoma City Thunder. Вестбрук провів у цьому клубі 11 сезонів. Останньою командою для 37-річного баскетболіста стала Сакраменто Кінгс. Він взяв участь у 64 матчах. За підсумками останнього сезону Вестбрука, його команда посіла 14-те місце в Західній конференції. Відтак баскетболіст не зіграв у плей-офф NBA. Італійська плавчиня Сара Кертіс встановила новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів на спині вже у півфіналі змагань на чемпіонаті Європи у Парижі. 19-річна Кертіс подолала дистанцію за 26,63 секунди, перевершивши попередній світовий рекорд австралійки Кейлі Маккеон, який тримався з 2023 року, на 0,2 секунди. Для Кертіс це не перший рекорд на міжнародній арені. Італійка є співавторкою світового рекорду в естафеті 4 на 50 метрів вільним стилем, встановленого збірною Італії у 2025 році на чемпіонаті Європи, а також рекордсменкою Європи на 50 метрів на спині з результатом 27,7 секунди, встановленим цього літа. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що це в нас?
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Україна і Молдова домовились про знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. У Києві складають списки людей для тимчасового розміщення на випадок тривалої відсутності опалення. У Вінниці вшанували пам'ять полеглого військовослужбовця Миколи Кузикова. А зараз про це та інше, докладніше. Світ. Україна і Молдова домовились про 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Рішення є важливим для українського бізнесу, особливо в умовах, коли Росія продовжує фактично блокувати роботу портів Одещини, адже допоможе експортерам зменшити логістичні витрати і використовувати додаткові маршрути для доставки вантажів. Через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Знижки діятимуть до кінця року.
2: Україна.
1: У Києві складають списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового розміщення у випадку тривалої відсутності теплопостачання. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, непрацездатних та родини, в яких виховують дітей з інвалідністю. Як повідомила Київська міська адміністрація, враховано досвід минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Тож цьогоріч у будинках в різних районах столиці розклеїли оголошення, щоб з'ясувати, чи мають такі громадяни альтернативне житло, куди можуть переїхати в разі можливої надзвичайної ситуації, та розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку. Також столична влада визначається з місцями тимчасового проживання людей в разі тривалої відсутності тепла.
2: Вінниця.
1: У Вінниці вшанували пам'ять полеглого військовослужбовця Миколи Кузикова. 3 роки тому вінничанин добровільно долучився до лав ЗСУ. Служив у 118-й окремій механізованій бригаді на посаді командира взводу. За сумлінну службу отримав підвищення до звання старшого лейтенанта, а згодом до капітана і заступника командира механізованого батальйону. У свої 26 років прийняв останній бій поблизу Малої Токмачки Запорізької області. Акцію пам'яті, присвячену полеглому герою Миколі Кузикову з позивним «Борода», провели в день перших роковин його загибелі, говорить сестра оборонця Ксенія Швачко.
3: Ми завжди будемо пам'ятати його таким, як він був, відкритим, добрим, з цією прекрасною усмішкою, з його токмастою бородою. Він недаремно мав позивний «Борода». Дуже мріяв про життя після війни, мріяв створити власну сім'ю, свій будинок, мріяв подорожувати. Вона з головних його мрій це була собака. На жаль, він так і не встиг його завести. Микола загинув 13 серпня 2025 року, був ударив ковідроном. Він отримав поранення несумісне з життям і, на жаль, його не змогли врятувати.
1: Акція пам'яті відбулася у Вінниці на площі Калічанській, одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Захід на прохання родини Миколи Кузикова провів Вінницький осередок громадської організації «Вшануй», говорить співкоординаторка Вінницького осередку Валерія Кузінська.
4: Ми закликаємо вінничан щодня о 9:00 зупинятися в пам'ять про тих, власне, завдяки кому ми маємо наше сьогодні. І другий наш фокус – це персоналізація пам'яті. В чому вона полягає? В тому, що ми закликаємо людей зберігати пам'ять в іменах і історіях, аби вона не була якось абстрактною, надто загальною. І окрім того, що ми закликаємо зупинятися о 9:00, ми закликаємо також в цю хвилину згадувати конкретних людей, кого ми знали, про кого ми награли нас пісні їхньої смерті. От і також закликаємо виходити за межі хвилини мовчання, знайомитися з нашими героями і з тими, кого ми, на жаль, втратили, так і з тими, хто продовжує службу, дізнаватись про них більше, історії їхнього життя, їхній життєвий шлях, спогадами близьких про них. Це теж дуже важливо, аби ця пам'ять справді мала конкретне обличчя.
1: У Вінниці організували виїзний день донора. Цього разу кров здали 33 працівники органів місцевого самоврядування, для яких такі акції вже стали доброю традицією. Перед донацією вони пройшли обов'язковий медогляд та ознайомились з правилами підготовки до процедури здачі крові. 15 літрів крові здали працівники міської ради, але у Вінницькому обласному центрі служби крові наголошують, що потреба у компонентах залишається постійною, тож запрошують долучатися до донорства інші трудові колективи. Донорська кров необхідна для порятунку поранених військових та цивільних пацієнтів. У мене ж все, почуємось.

0: просить руки червоної. «Не віддамо», – кажуть мати. «Бо вона – любов, кохає мак у полі. Іди, іди, чорний князю, пріч, хай тебе кохає темна ніч». Через рік знову приходить.
1: «Дозвольте заручитися з оранжевою».
0: «А я піду за того, кого сама виберу. Я доля, хай тобі жоною буде ніч. Ти моєї долі не каліч». Ще один рік пролетів.
1: «Так віддайте жовту»,
0: благає чорний князенко. «А я розлука. Нащо побиратися, коли розлучатися? І згинь, чорний князю, звіч. Хай тобі жоною буде ніч». Минає рік, поклонився чорний князенко зеленій. «Дарма», впирається та, «я надія. Буду свого барвінка сподіватися, хоч би до смерті. Тут тобі надії ні на гріш, хай тобі жоною буде ніч». А ще через рік одмовляється блакитна. «Нікому не стану дружиною, я ж бо воля. Ліпше голову згубити з пліч, хай тобі жоною буде ніч». Тоді мовить чорний князенко до синьої сестриці. «Я жалоба, а ти туга, не знаємо друга». Тоді мовить чорний князенко до синьої сестриці.
1: «Я жалоба, а ти туга, не знаємо друга».
0: А синя на те: «Не миніся, чорний князю, річ, хай тобі жоною буде ніч». Залишилась найменша, фіолетова. Коли прийшов чорний князенко заміж брати, вона й проситься. «Не давайте мене, я тривога, пропаду без рідного порога». Тоді чорний князенко і зняв із пальця срібного персня та із пересердя мовить:
1: «Не судилося мені усі господі зятювати, то хай котиться перстінчик до ніченьки в гості,

0: Казка «Молоко з хмарки».
1: Ах, як же цього дня було спекотно. Від спеки похилилися квіти, трава пожовкла.

0: подумало-подумало жабеня, взяло відро і кудись пішло. На лузі воно зустріло корову.
1: «Хочеш, я дам тобі молока?»
0: – спитала корова.
2: «Ні»,
0: – відповіло жабеня і пішло далі. На галявині воно зустріло козу.
3: «Хочеш, я дам тобі молока?»
0: – запитала коза.
2: «Ні»,
0: – квакнуло знову жабеня і пішло ще далі. І от нарешті побачило воно сині гори. На їхніх вершинах жили пухнасті білі хмари. Погукало жабеня найменшу хмарку і сказало їй:
4: «Дай мені, будь ласка, трошки молока».
0: Нічого не відповіла хмаринка, тільки зітхнула гучно. Зазирнуло жабеня у відерце, а там буль-буль молоко. Повернулося додому жабеня і каже:
4: «А я молоко з хмарки приніс».
3: «Яке ж це молоко? Це просто блакитний дощик. Хто ж його питиме?»
4: «Як хто?»
0: – відповіло жабеня.
4: «А квіточки малі?»
0: І воно напоїло квіти і травичку парним молочком із хмаринки. Ще й мурашці залишилось.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Реклама.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Новини рідного краю. Могилів-Подільський.
2: Вітаю! Сьогодні розповімо про події, які вкотре доводять. У нашій громаді є ким пишатися і є кого підтримувати. Для вас працює Алла Гаврилюк. Аби сказати найважливіше – дякую рушійній силі Могилів-Подільської громади. У свято тих, хто будує наше завтрашнє сьогодні, міський голова Геннадій Глухманюк зустрівся з представниками активної молоді, яка у нашій громаді – це відповідальність, дії, щоденні перемоги, це зміни та енергія, креативність і прагнення до розвитку, що підсилює авторитет і формує імідж Могилів-Подільщини на місцевому та національному рівнях. А відтак у міській раді, мов єдина команда, чекали свого визнання ті, хто захищає, навчає, лікує, створює комфорт, дарує світло та красу. Чиї внесок та креатив є важливими засадами, що будують сильне, красиве, щасливе місто та села старостинських округів. І я пишаюся, що поруч зі мною така молодь, наголосив у промові міський голова Геннадій Глухманюк.
3: Ви маєте активну життєву позицію. Ви молодь, яка розвиває країну. Я вам дякую за те, що ви працюєте на громаду і по своїм прикладом показуєте молодому поколінню, яке ще сьогодні знаходиться в навчальних закладах, що потрібно жити і працювати в нашій країні.
2: А далі до моменту, який ставить справжній акцент на важливості кожної та кожного, хто бере на себе відповідальність і завжди готовий до змін. До моменту нагородження тих, чия енергія, ініціативність і прагнення до кращого майбутнього не залишаються непоміченими. Першими запросили представників молодіжної ради. Саме вони – мотивовані юнаки та дівчата, яких згуртував і веде за собою Олександр Ткачук, є рушійною силою позитивних змін у громаді. За свої важливі соціальні і волонтерські проєкти, невтомну працю та активну громадянську позицію лідери молодіжного руху отримали заслужені відзнаки від Могилів-Подільської міської ради. Слово малий – молоді вчителі, хто з натхненням і сучасними методами навчає молоду генерацію. Міський голова окремо подякував педагогам за роботу під час дистанційного навчання і в складних умовах війни. Отримували свої відзнаки і медики – ті, хто повертає надію і життя. Аби місцева лікарня не лише зберігала свій високий рівень, а й рухалася в ногу з часом, громада готова всіляко сприяти фахівцям, які обирають тут свій професійний шлях, запевнив Геннадій Глухманюк.
3: Хочу подякувати молодим лікарям, що ви обрали нашу громаду. Тут є великий потенціал, тут і головний лікар молодий, який розвиває нашу лікарню. Що потрібно від Могилів-Подільської міської ради, ми все будемо робити, щоб вам було працювати комфортно і зручно. Щоб ви себе почували на тому технологічному рівні, щоб надавати якісну медичну допомогу.
2: Звучала подяка зберігачам і примножувачам нашої духовної спадщини, працівникам культури, які дарують громаді емоції, мистецтво і натхнення. Святкова зустріч Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка з представниками активної молоді вкотре стала діалогом, кроком до нових проєктів, які змінюватимуть місто вже завтра. Але головне, що сьогоднішні нагороди не як відзнаки за досягнення, а визнання важливості кожного з них у спільній справі. Захисники України, прикордонники, вчителі, медики, комунальники, енергетики та працівники культури. Разом вони творять міцний фундамент для розвитку Могилів-Подільської громади. І поки у нас є така молодь, можна бути певними. Попереду час нових ідей, рішень та перемог. Смартфон чи книга? Здається, відповідь очевидна. Але у Могилів-Подільській публічній бібліотеці вирішили зруйнувати цей стереотип. До Дня молоді тут створили фотоколаж «Молодь читає», героями якого стали юні відвідувачі книгозбірні. Світлини, які відображають історії реальних читачів, яскраво доводять. Попри розвиток цифрових технологій, молодь не відмовляється від читання. Хтось шукає літературу для навчання, хтось відкриває для себе сучасних українських авторів, а дехто приходить до бібліотеки, щоб просто побути в тиші з цікавою книгою. Директорка публічної бібліотеки Лариса Пастущак розповідає, Щодня молоді люди обирають книжки, які допомагають знайти відповіді на важливі запитання, надихають на нові ідеї або ж розширюють світогляд. І саме тому бібліотека залишається не лише сховищем для книг, а сучасним простором для розвитку та спілкування, самопізнання та творчого зростання. Отож, читати сьогодні – це сучасно, цікаво, престижно. Юні футболісти Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи вкотре підтвердили, що наполеглива праця, командний дух і професійне наставництво приносять високі результати. На всеукраїнському турнірі Open Cup 2026 команда виборола срібні нагороди, гідно представивши Могилів-Подільську громаду на престижних змаганнях. Шлях до призового місця став результатом системної підготовки спортсменів під керівництвом тренера Вадима Скловського, який гру наших прокоментував так. Упродовж турніру юні футболісти демонстрували впевнену гру, характер і бажання боротися до фінального свистка, що й дозволило їм піднятися на другу сходинку п'єдесталу. Окреме визнання отримали і гравці команди. Назара Кайтанюка відзначили як найкращого футболіста команди, а Нікіта Лешан став найкращим нападником усього турніру, підтвердивши свою результативність і високий рівень майстерності. Із вагомим спортивним досягненням юних футболістів привітав міський голова Геннадій Глухманюк, наголосивши, що такі перемоги є предметом гордості для всієї громади та свідчать про успішний розвиток дитячо-юнацького спорту в Могилеві-Подільському.
4: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що несли

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. У випуску про таке. У Польщі через кібератаку стався масштабний витік персональних даних. На Одещині реактивний шахет влучив у пасажирський потяг. У Вінниці замінували торгово-розважальний центр «Мегамол». А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Польщі через кібератаку стався масштабний витік персональних даних. Міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський повідомив, що кібератака на системи компанії, програмним забезпеченням якої користуються тисячі медичних установ у Польщі, призвела до витоку персональних даних майже 19 мільйонів людей. Це відомості про призначене лікування, візити громадян та документи, які були надані ними лікарю. Незважаючи на атаку, медичні заклади працюють у звичному режимі, додав посадовець.
2: Україна.
1: Війська Російської Федерації атакували місто Ізмаїл на Одещині безпілотниками. Частина міста залишилась без електроенергії. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Об'єкти водопостачання перевели на резервні джерела живлення. Про це повідомила Одеська обласна адміністрація. Також під час атаки на Одещину реактивний шахет влучив у пасажирський потяг. Загинули машиніст та його помічник, попри загрозу життю. Залісничники продовжували вести потяг, щоб 340 пасажирів змогли без безпечно залишити вагони. Пасажири встигли евакуюватись, серед них постраждалих немає. 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в Одесі. В окупованому Севастополі сьогодні зранку стався вибух, внаслідок якого загинув чоловік. Вибухівка в сміттєвій урні спрацювала, коли він проходив поруч. Місцеві пабліки повідомляють, що загиблим може бути заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Роберт Шагієв. Він був офіцером військово-морських сил України, а після окупації півострова перейшов на бік Росії.
2: Вінниця.
1: У Вінниці заминували торгово-розважальний центр «Мегамол». Людей та працівників евакуювали. Вибухотехніки обстежують будівлю і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: Так, я наскільки розумію.
1: Так, сама компанія була започаткована в Держпраці вже декілька років підряд, особливо в період воєнного стану, коли були скасовані заходи державного нагляду контролю в частині планових, позапланових перевірок. Як кажуть, одним із пріоритетних напрямків стала інформаційна роз'яснювальна робота. І на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що ситуація з працевлаштуванням на виробництвах, в суб'єкті господарювання дещо стало, значить, в частину якихось таких прихованих фактів оформлення трудових відносин. І тому саме ця компанія була спрямована дійсно на підвищення обізнаності працівників і попередження ситуації щодо незадекларованої праці. В цьому році вона також стартувала 3 серпня, вона проводиться нашими інспекторами, вона проводиться до зазначеної компанії, долучені всі практично зацікавлені в цій ситуації суб'єкти господарювання, відповідні департаменти, відповідні управління, органи центральної виконавчої влади, саме там обласна державна адміністрація, територіальні громади, районні державні адміністрації, державна податкова служба, ну і відповідно федерації профспілок, профспілкові організації, роботодавці. Сам захід, він спрямований безпосередньо зустрічі з суб'єктами господарювання, безпосередньо зустрічі з працівниками і надання відповідних роз'яснень щодо переваг праці оформленої перед неоформленою працею. Ми, якби, для себе робили на початку проведення зазначеної кампанії, це було започатковано в тому році, таке анонімне опитування працівників в місцях з масовим перебуванням людей, тобто не на виробництвах, це на вулицях, це в театрах, це в торгових якихось місцях, де хотів би сказати, що ми в цьому році також на початку проведення зазначеної кампанії провели таке кросекційне опитування респондентів. Ми опитали більше 300 людей і на сьогоднішній день побачили ситуацію, що все-таки існує в певних галузях достатньо високий рівень залучення працівників без оформлення трудових відносин.
2: А можна назвати ці галузі?
1: Ну, на сьогоднішній день найбільші галузі – це сфера торгівлі, сфера послуг, будівництво, сільське господарство. До речі, сфера торгівлі, послуг, там порядка 40% з опитаних працівників, більше 40% проінформували про факт неоформлення перебування, виконання робіт в суб'єкті господарювання фізичних осіб без оформлення трудових відносин. Якщо взяти сільське господарство, як в попередньому році, так і в цьому році, майже кожен другий працівник заявив, що він працює саме в цій галузі і при цьому без оформлення трудових відносин.
2: А це не традиційні галузі для того, щоб працювати нелегально? Ну, я маю на увазі без оформлення трудових відносин. Сільське господарство, сфера торгівлі, будівництво. Наскільки я пам'ятаю своєї діяльності, коли постійно говориш про нелегальну працю, так, то саме ці галузі, от вони завжди туди попадають.
1: Якщо взяти згідно, ми кожного року формували відповідний паспорт, в кожній області формувався паспорт в частині оформлення трудових відносин, то ці галузі вже поспіль років з початку військового стану, початку війни, ці галузі практично кожного року повторяються. Тобто якісь інші галузі не прослідковуються. Там дуже низький відсоток. Тобто ті підприємства, які сьогодні працюють, відкрито, офіційно працюють, їм невигідно працювати, залучати працівника без оформлення трудових відносин. Тобто це, відповідно, впливає на їхній рейтинг самого суб'єкта господарювання, самого підприємства. Ну і зрозуміло, у разі виникнення будь-якої ситуації, це ж виникає певні обставини, які призводять до якихось спірних моментів розгляду документів в судовому порядку та інші. Тобто в даному випадку суб'єкт господарювання, який працює, залучає працівників з офіційною зайнятістю, він якби працює спокійно і немає ніяких острахів в тому, що завтра виникне якісь спірні питання і в результаті до них не прийдуть з перевірки.

0: перевірками наш орган, тому що позапланові перевірки в певних, як кажуть, на сьогоднішній день дозволених напрямках ми все-таки здійснюємо, відповідно до закону про основні засади здійснення державного нагляду в сфері господарської діяльності.
1: Планових перевірок зараз немає, саме планових. Планових немає на час воєнного стану.
0: Відповідно, в 22-му році постанови Кабінету міністрів були обмежені здійснення заходів державного нагляду контролю. Ми не проводили до певного періоду, не проводили як планові, так і позапланові. На сьогоднішній день планові перевірки, вони кожного року якби визначаються з врахуванням суб'єктів господарювання, де сталися нещасні випадки та інші. Тобто ми плануємо, але з 22-го року таких планових перевірок ми не проводимо. Проводимо лише виключно позапланові перевірки з дозволених напрямків.
1: А чим може бути викликана позапланова перевірка? Що має статись на підприємстві, на виробництві, щоб ви прийшли з позапланової перевірки?
0: Дивіться, виключно є передбачено зазначеним законом про основні засади здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, стаття 6 «Позапланові заходи». Вони передбачають, в першу чергу, це звернення фізичної особи про порушення його права, і якщо це створить загрозу життю і його здоров'ю. В цьому випадку ми розглядаємо зазначені матеріали за погодженням з центральним органом виконавчої влади, ми виходимо на позапланову перевірку виключно з тих питань, які дозволені в умовах воєнного часу. Це не оформлена праця, це заробітна плата та інше. Тобто ми можемо здійснити перевірку виконання припису, який також дозволено. Також ми можемо здійснити перевірку виконання виконання доручення прем'єр-міністра. От на сьогоднішній день ми постійно активно проводимо перевірки суб'єктів господарювання, в яких є заборгованість виплати заробітної плати більше одного місяця. Ми маємо матеріали статистики, ми маємо інші матеріали з дозволених джерел. Ми виходимо до цих суб'єктів господарювання і відповідно реагуємо на цю заборгованість, видаючи їм приписи, акти, вживаємо якісь заходи адміністративного впливу до суб'єктів господарювання. Також у разі настання випадку смерті на виробництві, якщо такий факт буде зафіксований, також ми проводимо перевірки позапланового характеру. Ну і також перевірки, які пов'язані, якщо суб'єкт сьогодні дозволено, якщо суб'єкт господарювання проявив ініціативу і має бажання сам звернутися до нас для того, щоб ми здійснили захід державного контролю, здійснивши оцінити його стан охорони праці. Ну, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не всі суб'єкти господарювання користуються такою можливістю, нагодою. Лише ті суб'єкти господарювання, якщо виникає необхідність йому акредитувати або ліцензувати свою діяльність, і в яких прописано, що ми повинні надати якийсь певний висновок. А висновок ми можемо тільки надати за результатами проведення цього заходу.
1: Близько 100 мільярдів гривень втрачає державний бюджет щороку від незадекларованої праці. Так, ну зрозуміло, це втрати держави, вони потім йдуть на ці гроші, самі знаєте, куди, в наш бюджет, але щодо нелегальної праці, так? Незадекларованої праці. Я постійно щось хочу сказати нелегальна. Хоча це можна сказати нелегальна? Воно абсолютно підходить.
0: Є визначення і так воно сприймається.
1: Добре. Незадекларована праця. Кому від цього гірше? Роботодавцю чи працівнику? Що він працює? Працівнику, який працює нелегально.
0: В будь-якому випадку тут ще потрібно ще додати і державу.
1: Ну, державу я вже сказав.
0: Державу,
1: так.
0: Тобто для держави, для держави тут однозначно. В цьому випадку страждає як і працівник, так і страждає і роботодавець. Тобто в даному випадку робітник в першу чергу він втрачає будь-які гарантії на соціальні, будь-яке право на соціальні гарантії. Тобто, як ми говорили з вами перед ефіром, що стосується, наприклад, настання нещасного випадку. В разі настання нещасного випадку працівник втрачає право на відшкодування, або його сім'я у разі смертельного випадку, на відшкодування від держави на утримання сім'ї, на утримання осіб, які перебували на утриманні самого працівника, тобто неповнолітні. Зрозуміло, що в цьому випадку працівник, який працює нелегально, за ним не рахується страхові роки його діяльності. Тобто, зрозуміло, рано чи пізно працівник прийде до пенсійного віку, і він повинен зрозуміти, що і держава повинна йому відшкодовувати, надавати можливість для нормального існування, значить, відповідно, отримувати пенсію. Тобто, він в цьому випадку втрачає будь-яку можливість на такі гарантії. Зрозуміло, роботодавець на сьогоднішній день, приховуючи цю працю, приховуючи, він не може з цього працівника офіційно направляти на якісь певні роботи. Тобто приховує його в своєму виробництві.
1: Приміщення,
0: да, так. І не може його залучати до якихось робіт, якщо йому необхідно там виграти якісь там тендера або якісь інші роботи за межами цього підприємства. Тому в цьому випадку, дійсно, але в другій стороні роботодавець в разі настання нещасного випадку, він може потрапити під відповідальність, яка наступить як кримінальна відповідальність, як адміністративна і як фінансова відповідальність. Тобто за кожного працівника, який буде виявлено нами, Державною податковою службою, у разі неоформлених трудових відносин, тобто незадекларованої праці, суб'єкт господарювання може понести фінансову санкцію в розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного такого працівника. В разі, якщо на протязі 2 років такий факт буде підтверджений, тобто 30 мінімальних заробітних плат. Я вважаю, що для суб'єкта господарювання це достатньо велика сума, яка може бути накладена за результатами, значить, цієї перевірки і винесення цього рішення.
1: Володимир Боковець у нас в ефірі, начальник управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Говоримо про легальну працю. Почали з виходу з тіні. Це інформаційна кампанія Державної служби України з питань праці. Виходь на світло, кажу, вихід з тіні. Виходь на світло. Пане Володимире, ви ж як професіонал, який вже далеко не один рік працює в цій сфері, одразу побачивши кількість працівників на підприємстві і зрозумівши масштаб підприємства, одразу можете зрозуміти, що там є люди, які працюють незадекларовано.
0: Простий елементарний приклад. Ми маємо можливість отримати інформацію про кількість працівників, які зайняті даного суб'єкта господарювання. Розуміючи, відповідно до його основного виду діяльності, чим суб'єкт займається і що він здійснює, яке виробництво, чого там, наприклад, вирощування тварин, якісь інші роботи, там, ремонт транспортних засобів, інші роботи. І коли ми отримаємо інформацію з відповідних джерел про кількість працівників даного суб'єкта господарювання, коли ми розуміємо, що крім одного роботодавця в цього суб'єкта господарювання більше нікого офіційно не зареєстровано, але суб'єкт здійснює діяльність, він забезпечує ринком на ринок свою продукцію. Він забезпечує
1: бухгалтера навіть немає.
0: Бухгалтера сьогодні можна укласти з якоюсь аудит компанією, вона може зробити розрахунок, зробити там тої заробітної плати. Це якби достатньо. Але реально
1: фізично підприємство
0: працює. І в разі, коли ми заходимо з інформаційною компанією, ми розуміємо, скільки працівників працює, ми бачимо величину його виробництва, і відразу ми можемо припустити, що ці люди, які знаходяться на території цього суб'єкта господарювання, виконуючи якусь певну роботу, зрозуміти, що ці люди перебувають поза межами трудових відносин. Тобто вони є, значить, якраз в частині цієї незадекларованої праці, в цьому неоформленої праці.
1: Ви неодноразово сьогодні говорили про нещасні випадки, так? І яка в нас зараз ситуація із нещасними випадками на виробництві? Скільки ви вже розслідували впродовж, наприклад, цього року?
0: Ну, на сьогоднішній день до нас надійшли повідомлення порядка 60 випадків виробничого травматизму, які сталися на підприємствах області. Тут хотів би відразу відмітити другу частину – це існує таке поняття, як приховування нещасних випадків від виробництва. Не буду стверджувати, напряму стверджувати, але хочу сказати, що на сьогоднішній день існує така традиція від суб'єктів господарювання приховувати випадки від розслідування. Тобто легкі травми, які не призвели там до якихось серйозних наслідків, роботодавець просто-напросто приховує і тим самим, не розслідуючи цей випадок, не встановлюючи реальні причини, не вживаючи відповідних заходів, себе нарікає на подальшому настання на цьому робочому місці випадків з більш тяжкими наслідками і, можливо, навіть і смертями. Що стосується спецрозслідувань, порядка 20 спецрозслідувань на сьогоднішній день тільки в Вінницькій області було нами взято до, в першу чергу, дуже великий відсоток у нас випадків смерті працівників, які сталися в результаті погіршення стану здоров'я працівників на робочих місцях. Це складає більше 50%. Така статистика, на превеликий жаль, за останні роки стала збільшуватися. Достатньо багато випадків, які сталися з працівниками під час виконання робіт безпосередньо, під час дії на нього виробничого обладнання, тобто технічного процесу. Достатньо багато випадків, в першу чергу, коли працівники долучаються до роботи без певної кваліфікації, без певних підготовки і без певного рівня знань. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день ринок праці достатньо став у нас дефіцитним, і сьогодні кваліфікованих працівників стало менше, не розуміємо, з яких причин, але посадові особи, роботодавець в першу чергу, якщо він приймає на роботу таких працівників і не забезпечує його відповідним організацією навчання, відповідною підготовкою, а відразу долучає до виконання робіт, тут зрозуміло, що є достатньо високий ризик травмування цієї людини, ну і зрозуміло, відсутність відповідного контролю за дотриманням працівниками правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з охорони праці, тих положень і правил, як нормативно-правових актів з охорони праці, і незнання самого працівника елементарних вимог безпеки під час виконання цих робіт, що призводить до травмування. Тобто ми маємо сьогодні як випадки з смертельними наслідками, маємо майже половину із цих випадків, які ми розслідуються на підприємстві, які розслідуються нами, випадки з тяжкими наслідками. Тобто ті, які привели до втрати, стійкої втрати працездатності, до тривалого або каліцтва на робочому місці. Тобто на сьогоднішній день, да, ситуація є достатньо такою важкою в цьому плані. Тому хотілося б, щоб дійсно роботодавці максимально до питань безпеки праці, до питань охорони праці відносилися більш уважніше і більш відповідальніше.
1: Вік підвищився працівників, які йдуть на роботу зараз?
0: Ну, ми можемо сьогодні зрозуміти, чому саме вік підвищився. Він дійсно підвищився, тому що відсутність кваліфікованих кадрів на певних напрямках роботи, пов'язані з призовом до Збройних сил України, пов'язані, значить, з війною. На сьогоднішній день достатньо багато людей залучається до кваліфікованої праці, які досягли 60-річного віку і більше. Тобто зрозуміло, що ці люди мають по своєму, значить, вже й стану здоров'я не таку активність. Зрозуміло, що вони люди з досвідом, вони мають достатньо високий досвід, але саме такої категорії людей, 60+, найбільше випадків пов'язаних з погіршенням стану здоров'я на робочому місці і як результатом втрати працездатності або, на превеликий жаль, смерті. Тобто ми розуміємо, тут якраз би хотілося б, щоб роботодавець, організовуючи медичні огляди з цими працівниками, звертав увагу на саме на категорію цих людей по такому віку і, відповідно, медичних закладів, які організовують проведення таких медичних оглядів, щоб вони ретельніше перевіряли, тобто з відповідальністю ставилися до оцінки його стану здоров'я і, відповідно, значить, можливості встановлення в подальшому, чи спроможний ця людина виконувати роботи саме на цьому робочому місці, виконуючи якісь фізичні навантаження або якісь інші роботи, де існують шкідливі фактори.
1: Про незадекларовану працю та її наслідки говорили сьогодні в проєкті «Інсайт». У нас був гість Володимир Боковець, начальник управління інспекційної діяльності Вінницької області з Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Пане Володимире, дякую вам.
0: Дякую
1: всім
0: вам.
1: Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Інсайт». На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

один репер то роки рахував, і кожен так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: волі.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: I like how you make me feel like I'm home, but you make me wait. And I'm getting sober, sober, dreaming of you. I'm thinking of you.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Оголошено конкурс на створення нового логотипу Вінницької області. У Вінниці на вулиці Євгена Коновальця збільшили пропускну здатність зливової каналізації. У Вінницькій галереї 21 відкриють персональну виставку художниці з Козятина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Євгена Коновальця збільшили пропускну здатність зливової каналізації. Тут облаштували додаткові дощоприймачі та оновили підземні комунікації, щоб запобігти підтопленню проїзної частини дороги. Роботи виконали на замовлення Департаменту комунального господарства і благоустрою міської ради. Як розповів директор департаменту Юрій Семенюк, ця ділянка не єдина, де виконують подібні роботи. Наразі нову систему зливової каналізації проклали на вулиці Соборній. Невдовзі її під'єднають до існуючої мережі на вулиці Гартинова. Оголошено конкурс на створення нового логотипу Вінницької області, який використовуватимуть для популяризації регіону в мережі, зовнішньої реклами та сувенірній продукції. Як повідомили у Вінницькому краєзнавчому музеї, це має бути сучасний та впізнаваний візуальний образ, який поєднає історію та сьогодення Вінниччини, його культуру, традиції, природні особливості, архітектуру та самобутність. Дизайнерів, художників, митців і творчі команди запрошують долучитися і запропонувати власне бачення символу сучасної Вінницької області. Конкурсні роботи можна надіслати до 15 вересня на електронну адресу, яка вказана на Facebook-сторінці обласного краєзнавчого музею. У Вінниці відкриють персональну виставку акварельного живопису Тетяни Куліш «Танок кольору». Художниця з Козятина і дизайнерка працює у різних техніках – живописі, графіці, займається художнім текстилем. Відкриття виставки 14 серпня о 18 годині у Вінницькій галереї 21. Вінничан та гості міста запрошують прийти і відкрити для себе новий акварельний світ, в якому квіти звучать, пейзажі дихають, а кольори ведуть свій невидимий танок. Йдеться в анонсі події. Нагадую, адресу Вінницької галереї 21, вулиця Архітектора Артинова, 12А, вхід на виставку вільний. Вінниця 6 вересня прийматиме благодійний напівмарафон, частину коштів з якого направлять на підтримку ЗСУ. Забіг буде організовано до Дня міста, до участі запрошують професійних спортсменів, аматорів, родини з дітьми та ветеранів. Учасники можуть обрати дистанцію відповідно до своїх можливостей та досвіду – 1, 3, 5 чи 10 кілометрів. Символічний ветеранський забіг на 200 метрів або ж дитячі забіги на 200, 400 і 1000 метрів. Маршрут на півмарафону традиційно пролягатиме центральними вулицями Вінниці, відкриваючи бігунам знайомі локації міста з нового ракурсу. Зареєструватись охочі можуть за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Путін вперше відвідав спірний з Японією острів. Зеленський прибув з візитом до Івано-Франківська. Понад 20 тисяч вінничан та ВПО звернулися за оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Путін вперше здійснив поїздку на острів Ітуруп, який входить до Курильського архіпелагу та є предметом територіальної суперечки з Японією. Очільник Кремля відвідав острів, там завод разом називається «Ясни». Поїздка відбулася невдовзі після проведення військово-морських навчань на Далекому Сході РФ та запуску ракети Північною Кореєю. Ітуруп належить до групи островів біля східного узбережжя префектури Хоккайдо, які були окуповані колишнім Радянським Союзом після Другої світової. Японія претендує на південні Курильські острови, які вважає своїми північними територіями, згідно з трактатом про торгівлю та кордони 1855 року. Натомість РФ наполягає на тому, що Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни. У Токіо на нинішній візит російського диктатора відреагували та висловили свій рішучий протест.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківськ. Глава держави розпочав свій візит у міському меморіальному сквері, де вшанував пам'ять загиблих воїнів. Меморіал відкрили в серпні 2021 року. Відтоді тут щомісяця відбувається поминальний захід – дзвін пам'яті, під час якого вшановують загиблих воїнів.
2: Вінниця.
1: Понад 20 тисяч вінничан та ВПО звернулися за оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. З 13 липня у прозорих офісах соціального спрямування видають талони та приймають документи для оформлення муніципальної компенсації за такі послуги. Це відшкодування запровадила команда Вінницької міської ради як частину ініціативи «Вінничани важливі», аби підтримати мешканців після підвищення тарифів. Сума муніципальної компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149,5 гривень на одну людину для домогосподарств без централізованого гарячого водопостачання.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 24 градусів вище нуля без опадів. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Крістен Колт. У випуску про таке. Марсіанські метеори з Алжиру датували віком 1 мільярд років. Зір виявився важливішим за логічне мислення для появи великого мозку приматів. Людська мова і пташиний спів підпорядкувалися спільні математичні закономірності. Далі про це і не тільки детальніше. Вчені дослідили незвичайний марсіанський метеорит, який знайшли в Алжирі у 2019 році. Його вік оцінили в 1 мільярд років, і серед відомих марсіанських базальтів це поки що унікальний результат. Особливу увагу науковці привернув склад ізотопів неодиму. Він виявився напрочуд схожим на хондрити, найдавніші метеорити Сонячної системи. Це може свідчити про те, що в надрах Марса досі зберігається шматок первісної речовини, яка майже не змінилася за мільярди років. На відміну від Землі, Марс не має активної тектоніки плит, тому деякі давні ділянки його мантії могли уникнути масштабних перетворень. Втім, вчені не виключають і простішої версії. Незвичайний склад метеорита міг утворитися через змішування різних типів марсіанської магми. Нове дослідження показало, що саме розвиток острого зору міг стати одним із головних поштовхів до збільшення мозку приматів. Науковці спростували попередню гіпотезу, за якою ключову роль у цьому процесі відігравало непропорційне збільшення лобної частки, пов'язаної з мисленням. Дослідники просканували внутрішню поверхню черепів приматів, які жили від 56 мільйонів років тому до сьогодення, щоб точніше відтворити розвиток різних ділянок мозку. Виявилося, що найбільше збільшилася потилична, тім'яна та скронева ділянка, які відповідають за обробку візуальної інформації. Це може пояснювалося тим, що приматам було важливо краще бачити міміку і рухи одне одного, а також ефективніше знаходити їжу. За висновками вчених, перебудова неокортексу на користь здорової обробки інформації почалася приблизно 33 мільйони років тому, задовго до появи сучасної людини. Вчені зробили цікаве відкриття. Виявилося, що людська мова та спів японських гамадин підпорядковуються одній математичній закономірності. Йдеться про закон цифри, за яким невелика кількість звуків або слів використовується дуже часто, тоді як більшість трапляється значно рідше. Раніше таку особливість вважали характерною переважно для людей і китів, але тепер її виявили у птахів. Дослідники Зандербурзького університету проаналізували спів шести молодих амадин і з'ясували, що пташенята застосовують цю закономірність ще під час навчання. Науковці припускають, що подібна структура виникає завдяки культурній передачі, адже птахи, як і люди, вчаться комунікації, наслідуючи дорослих. Це відкриття може допомогти краще зрозуміти походження людської мови та показує, що мовоподібні системи спілкування могли незалежно виникати у різних видів. Палеонтологи намагалися з'ясувати, чому серед динозаврів майже не було по-справжньому маленьких видів. За енергетичною моделлю оптимальна маса динозавра мала б становити близько 3 кілограмів, хоча середня вага на птахових динозаврів сягала приблизно тони. Навіть найменші з них важили близько 400 грамів, що значно більше за найдрібніші сучасні птахів і савців. Спершу вчені пропустили, що маленькі динозаври просто погано збереглися у викопних рештках, але ця версія не пояснила всього. Тому дослідники припускають, що дрібним динозаврам заважала конкуренція із савцями, іншими маленькими тваринами та молодняком більших динозаврів. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
0: Хвиля вільної країни.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю вас, шановні радіо та телеглядачі в прямому ефірі. Це передача «Абревіатура війни» та я її ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Сьогодні в нашому фокусі буде три літери. Це ТРО. Для багатьох українських міст ТРО, тобто територіальна оборона, це

0: 20-ту бригаду ТРО. Людина, яка спеціально закінчила військову кафедру, щоб не служити, але під час повномасштабної війни він якраз пішов для того, щоб служити. Подальшому він зумівся перевести в 124-ту бригаду ТРО, це вже Херсонська. І там же ж він створив підрозділи БПЛА, рятував людей на човнах, коли була підірвана Каховська ГЕС. І пройшовши через важке поранення, залишився в нашому місті та продовжує творити добрі справи. Вітаю в нашій студії, пане Руслане.
1: Добрий день, глядачі, слухачі. Доброго дня.
0: Руслане, ви спеціально пішли на військову кафедру свого часу для того, щоб не попасти в армію. А що ж таке змусило вас 24 лютого 2022 року змінити свою думку?
1: Ну, для нас цих війна почалася з 2014 року. Якось так случилося. Я хотів піти, але якось воно... ще не була моя війна. В мене були якісь справи на цивільному житті. Я займався звичайною роботою, працював на митниці. Потім батько помер, я пішов на своє підприємство, яке займалося ремонтом і обладнанням, виробництвом. І це вже в Миколаєві. І 24 лютого, 4.30, вже такі епічні такі фрази, 22-го року, роздались перші вибухи, і почалась війна. Я зразу розбудив свою сім'ю, бистренько зібралися, і вже пішов на роботу в переговорах з директором, керівництвом, і тут же вивів свою сім'ю сюди, в Вінницю. Це вже почалась моя війна, я вже знав, що це, треба було робити свій вибір, тому що ворог прийшов вже на мою землю, мою рідну батьківщину, малу батьківщину, Миколаїв, Херсон, де я ходив, де я був, де, я розумів, що ворог прийшов на цю землю і треба її захищати. Тому що якщо не ми, то не зупинили ворога.
0: Пане Руслане, ви свого часу потрапили в 120-ту бригаду ТРО на умовно безпечну територію, але після цього попали на курси до навчального закладу військового, там же познайомилися з представниками 124-ї бригади Херсонської і захотіли в них перевестися. Що вас змусило, все-таки Херсонський напрямок на той момент був дуже важкий порівняти з Вінницею, з умовно безпечного місця піти в саме пекло?
1: Я вже з березня вже підготував готував перевіти, вже дзвонив своїм друзям, щоб забрали мене на Миколаїв, захист Миколаєва. Вже, якщо моє рідне місто було під загрозою загарбнення, то треба було йти туди. Так вийшло, що не вийшло перевезти з березні. Вже я попросився вже на навчання. І там вже зустрів свого ротного.
0: Майбутнього, так?
1: Да, майбутнього ротного. З ним познайомився. Дуже нормальний, хороший організатор, здібна людина, молодий пацан. І якось розговорилися, і говорю, забирай до себе. Бо що я говорю, і знав місцеві, знав де, як, що, і це був він розказував, де вони зараз знаходяться, знав, я там ходив, я там,
0: Хотілося в рідні місця.
1: Так, хотілося в рідні місця, і попросився, і зробили мені відношення на перевод, і в жовтні 22-го я вже попав на захист Миколаєва в жовтні. Ще приймав участь в захисті Миколаєва. Якось вже собі маленьку галочку вже собі поставив, що приймав захист у рідному місті він.
0: Руслане, я знаю, що ви були підприємцем себе у своєму місті, і як людина організаторських таких здібностей, ви вже йшли на війну з готовим бізнес-таким проєктом чи бізнес-планом. Ви можете нашим слухачам і глядачам розповісти, який у вас був проєкт станом на 2022 рік, що ви собі напланували як підприємець?
1: Це смішний бізнес-проєкт, реально його розробляв. По-перше, перший крок був захистити рідне місто Миколаїв. Я от говорив, галочку вже поставив. Зайняти Херсон. 11 листопада Херсон був звільнений. Форсував Дніпро, дійшов до Півдніпра. потім звільнити лівого.

0: Побережну Херсонщину, Перекоп, Сімферополь, взять Банк Росії, перевести рублі в долари, дойти до Севастополя, віджати яхту і уйти в Турцію. Думаю, ніхто б не обідався в країні, щоб я, якщо б мій бізнес-план був реалізований.
1: Ну, бачите, трошки зашпортилися, да, ми десь на середині Дніпра і далі не змогли. Ну, з одного боку, ну, можливо, було б класно все-таки, якби ми дійшли до Севастополя, і Бог з ними, з цими російськими грошима і з тої яхтою. Але так сталося, так як сталося. Ваша бригада виконувала завдання на знаменитих дніпровських плавнях. Специфіка боїв на воді кардинально взагалі відрізняється. Це просто взагалі, навіть мені, як в сухопутній людині, важко зрозуміти, що таке бої на воді, на островах, на цьому, від піхотної війни. З якими найбільшими труднощами ви тоді зустрілись?
0: Розумієш, за тобою, за спиною нема суші, що є якась, що ти повністю залежиш від побратимів, які знаходяться по ту сторону річки, які, не дай Бог, щоб могли евакуювати тебе або твоїх матросів, солдатів. Оце саме головне. І дуже тяжко, дуже тяжко, і якось, бо ти закритий, і перед тобою ворог буквально дом, два, три, спочатку ми заходили буквально через це, ми чули, як вони говорять, вони чули, я так думаю, що як ми говоримо, навіть деякі, я запам'ятав імена з їхньої сторони, тому через речовок вони сиділи. Ну, якось так. Саме головне то, що ти запертий повністю і залежиш від своїх побратимів, які знаходяться з правого берега. Ну, це саме тяжко.
1: Руслане, ви еволюціонували від військової кафедри до командира взводу в 124-й бригаді. На якому етапі ви зрозуміли, що ваші саме цивільні навички можуть бути корисними саме у військовій сфері, і це реально ваша головна зброя?
0: Ну, ми багато що ну, по-перше, на підприємстві ми, ну, коли організовували мобільні вогневі групи, ми там робили і техніку, не техніку, а робили, ну, триноги на пікапи, щоб ставити кулемети. Тобто, сюди я щось і проєктував, щось. У мене якісь були проєкти, яких я реалізовував. Ну, тільки благодаря тим знанням і я зміг їх реалізовувати, і, ну, вони приводили до якихось результатів, і як в бою, так і, ну, при виконанні бойових завдань, і, ну, при захисті Херсона. Багато ми приділяли уваги і на захист від повітряної загрози для Херсона, FPV-шки, дрони, ну, тобто, якось старалися, щоб менше, ну, страдав Херсон.
1: Руслане, а тепер до нас такі невеличкі бліц-опитування. Бізнес та армія, де найбільша непередбачуваності?
0: Ну, в армії. Ти в армії спілкуєшся з ким в тебе командири призначають. Вірні, ти призначаєшся до цих командирів, або ті до тебе призначають командири. Ти ніяк не можеш на них повпливати. Вони надають і якось, ну, так. А в бізнесі ти стараєшся, ну, завжди можна на якусь спільну мову, а тут і командир, і ти виконуєш накази.
1: Найкраща чи найбільша інвестиція ваша особисто у свій підрозділ?
0: Свій підрозділ. Ну, то, що ми зразу, ну, у нас ротний дуже хороший, він дуже хороший організатор, добрий. То, що ми організовували з 23-го року, організовували БПЛ-шну составляючу нашого підрозділу, і на основі вже як нашого роти, так і іншої роти вже були організовані, ну, підрозділ ударних БПЛА в нашому батальйоні. І
1: ми потім про це трішки поговоримо. Команда в бізнесі і команда, чи навіть не команда, а взвод ТРО. Це одне й те саме?
0: Ні, дві різних речі. Дві різних речі. Взвод ТРО – це твої побратими. Ти з ними ділиш все, а бізнес є бізнес. І виробництво, він також, це твої підлеглі.
1: Ваш головний принцип як підприємця і як командира в управлінні людьми?
0: Старався бути разом, як по уставу. Командир взводу повинен виконувати все те, що виконують його бійці, бути з ними разом. Вроді получалося.
1: Чого варто армії повчитися у приватних підприємців?
0: Це я теж не можу сказати.
1: Як на мені, то, напевно, самовіддачі.
0: Може бути, так.
1: Ви неофіційно ось згадали, організували в своєму першу взагалі в бригаді 124-й, в своєму взводі неофіційне, тому що тоді ще взагалі не можна було такого організовувати, бо навіть штатом було не передбачено підрозділ розвідувального БПЛА, а пізніше він трансформувався в ударні ФПВ. І також тут сприяли створенню мобільних вогневих груп. І навіть знаючи вашу історію, я можу сказати нашим слухачам, що оцей добровільний створений підрозділ займав досить таку потужну ділянку на фронті і найкращі показники давав по збиттям шахедів і різноманітних інших літаючих нехороших штук. Чому саме такий сектор? Чому саме такий напрямок? FPV, безпілотні комплекси, літальні комплекси?
0: В 22-му році, тільки попавши на фронт, у нас вже були пілоти БПЛА, не в нас, а в бригаді. Ми були придані до іншої бригади, і ми дивились на цих пілотів, як вони літають, і ми розуміли, що це необхідно, що це майбутнє коригування, розвідка. А потім вже появилися FPV, ти повністю тримаєш під контролем і маєш розуміння, де ворог, і менш
1: Технологічна перевага була.
0: Да, і менше ризикуєш життям своїх підлеглих. Менше ризикуєш. Якось так.
1: В червні 23-го року окупанти підірвали Каховську ГЕС, і ви були одним із самих перших підрозділів, які долучилися до рятування людей з затоплених територій. Мало того, за власні кошти купляли човни і плавали, якщо можна. Нашого оператора попросимо включити відео невеличке, щоб люди побачили, що це взагалі було, коли вода просто стояла попід дахівки. Ми зараз бачимо з вами на відео, як ви підпливаєте по селу. У мене просто одне якесь таке, знаєте, якесь неприроднє питання. Чого вода не дівалася? Тому що, по ідеї, вже такі величезні маси води пішли, що от вони стояли. Десь 10 днів, так, приблизно стояла
0: вода? Так, 10 день, десь 10 день почала вже спадати вода. Це одне із районів міста Херсона, де ми виконували свої задачі.
1: Хочу вас щось питати, це ви там виконували завдання і рятували. Багато вам вдалося тоді врятувати людей?
0: Цивільні, де 4-5 людини врятували. Плюс ми забирали свої спешки з місць, провели евакуацію вже своїх людей. А так я забрав десь 4-5
1: цивільних.
0: Цивільних. Та ось одна на цій фотографії.
1: Це вже, напевно...
0: Покинений час, Сережа, це наш драйвер був. Да, дуже хороший, нормальний людина, воїн.
1: Якщо будемо порівнювати з вами, ви створили БПЛАшні комплекси і підрозділи мобільних вогневих груп. От де найбільша гордість у вас бере за те, що вами було зроблено?
0: На напрямку у нас у перших разом з Мадяром була Бабайга. Під час кринок ми почали дуже гарно, добре працювати Бабаягою. І я почув по перехватам від противника, як вони нас чуть-чуть
1: люблять,
0: да. Що ви не можете збити, ваші гинуть там, офіцери хніклі, я не буду говорити дословно, але дуже добре працювали.
1: Всі знамениті, напевно, люди пам'ятають про знамениту таку Чорнобаївку, але ось Руслану вдавалося туди приїжджати після того, коли їх вибивали росіян. І росіяни для того, щоб перш ніж успішно загинути, вони закопували, знищували свою зброю, свою техніку. І, відповідно, ваш підрозділ приходив на ці місця, розкопував їх, таким своїм, таким, знаєте, трофейним бізнесом займалися. Які цікаві знахідки ви там знаходили?
0: Ну, ось це до ТРО. ТРО – це то же саме ЗСУ, такі дикі, на подножному кормі. Це теж так можна сказати. На Чорнобаївку було багато БК. Ми його розкопали, викопали і обратно вертали хазяєвам. Вони дуже добре получали своїм власним БК. А що знайшли? Ну, саме крупне, що знайшли, це два ствола від мсти. Ну, віддали, то есть все нормально, все хорошо.
1: Тепер таке невеличке бліц-опитування до нашого гостя. Найдорожчі річ, яку вам вдалося виманяти за ці трофеї в Чорнобаївці? От за два ствола мсти щось, напевно, можете було цікаве наміняти.
0: Кулемети. Два. Які гарно відпрацювали по тим же, дуже гарні вони були. Є. І що, вони до сих пор працюють на позиціях.
1: Що складніше, навчити людей керувати дроном чи здійснювати координацію протиповітряної оборони?
0: Протиповітряно дуже тяжко, тому що ти тут знаєш і своїх хлопців, знаєш свою техніку, і знаєш, а тут багато що є непередбачено протиповітряної оборони.
1: Влітом 2025 року ви отримали важке поранення, і що призвело також до практично повної втрати слуху. Як оцей ваш внутрішній підприємець допоміг вам не здатися під час реабілітації і продовжувати далі будувати якісь плани на майбутнє?
0: Гумор, саме головне, то, що допомагав сім'я. Я завжди говорив вашими молитвами і вашими думками, всім дякував, хто за мене думав і молився за мене. Оце саме головне, то, що я зміг. І наша гарна природа. Я багато ходив по місту, де лікувався в Одесі, на море ходив. Це якось воно
1: підтримувало.
0: Мене підтримувало.
1: Сьогодні в нашому місті ми можемо побачити, якщо хтось приїжджає через річку Буг, багато вітрил, чого не було раніше, хоча колись Вінниця славилася своїм яхт-клубом. І, зокрема, Руслан також долучився до того, що в нашому місті з'явилися ось такі вітрильні спорти, яхт-клуби. Чому саме яхти і чому саме в Вінниці?
0: Ну, я взагалі в яхт-клубі займався, місто Миколаєва. Це мій рідний вид спорту. І коли я знав, що в місті Вінниці організовується вітрильна секція, я свого сина віддав не то, що задоволенням. І син зараз вчиться там, займається, їздить на змагання. Це дуже гарний вид спорту.
1: Друзі, час нашого ефіру добігає до кінця. Руслан може вам багато-багато чого розповідати, але сьогодні ми з старшим лейтенантом Русланом Ласко подивилися на абревіатури ТРО зовсім під іншим кутом. Це історія про неймовірну трансформацію цивільної людини, яка не просто взяла до рук зброю, а створювала інновації, відбудовувала підрозділи і створювала підрозділи БПЛА, рятувала українців під час екологічної катастрофи на Каховській ГЕС, ставила за собою людей. Руслане, ви приклад того, що якщо є в тебе план і віра в те, що ти робиш, то жодне поранення не може зламати вас. А для Вінниці ваші вітрили на річці – це символ того, що життя триває і воно буде красивим та вільним. Дякую за розмову. Ну, підтримайте, друзі, наші ветеранські ініціативи. І з вами був Руслан Ласко в передачі «Абревіатура війни». Побачимося в ефірі. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 17-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці працює 12 нових машин типу Park Ranger середнього та великого розміру. Вінниця офіційно реєструє бренд Camino Podolico. Латвія допоможе Вінниці готуватися до зими. Про це і не тільки далі. Латвія допоможе Вінниці готуватися до зими. Про це, зокрема, йшлося під час зустрічі з делегацією Міністерства закордонних справ Латвії у Вінниці. Також сторони обговорили, як посилити енергетичну стійкість міста перед опалювальним сезоном та які спільні проєкти можна реалізувати. Окремо латвійські партнери заявили про свою готовність розвивати економічну співпрацю та працювати з українським бізнесом. У Вінниці провели ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок. Нові можливості після служби. Свої пропозиції на ньому презентували 20 роботодавців з різних сфер. Зокрема, робітничі, будівельні та інженерні спеціальності. 12 нових машин типу Park Ranger середнього та великого розміру, які є більшими аналогами торішніх міні-машин, вже активно прибирають місто. Техніку задіюють на тротуарах і на вузьких вулицях, куди не можуть заїхати великогабаритні машини. Вони мають більше бункер для сміття, а також обладнання для миття машини і локального прибирання забруднень. Узимку їх переобладнають для розчищення снігу та обробки території протиожеледними матеріалами. Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради подав офіційну заявку на державну реєстрацію торговельної марки «Camino Podolico». Головна мета цієї ініціативи – це юридично захистити назву Подільського шляху Святого Якова і перетворити її на офіційний, впізнаваний бренд регіону. Правову охорону планують поширити на випуск сувенірів, мерчу, друкованої продукції, а також на проведення екскурсій, роботи кемпінгів, готелів, ресторанів і надання рекламних послуг.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 24 градусів тепла. Вітер північний 4 метри за секунду без опадів. Завтра зранку очікується плюс 10, плюс 12, в день до 21-23 градусів вище нуля. Також без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: 101,8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Довгому» студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір, на четвер, 13 серпня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 24 градуси тепла. І такої температура протримається аж до 9 вечора, далі в нас паде до плюс 19 градусів тепла. Вночі в нас очікується від плюс 15 до плюс 12 градусів тепла. Зараз нас очікується мінлива хмарність, і такою вона протримається аж до самої ночі. Опадів впродовж дня не очікується.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, з 13 липня у прозорих офісах соціального спрямування видають талони та приймають документи для оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Це відшкодування запровадила команда Вінницької міської ради як частину ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців після підвищення тарифів на ці послуги. За інформацією директорки департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентини Войткової, наразі понад 20 тисяч людей звернулися до прозорих офісів, щоб взяти талони попереднього запису. З них 14 тисяч подали документи та отримають компенсацію за липень вже у серпні. Сума муніципальної компенсації становить 113 гривень 80 копійок за одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням, 149 гривень 50 копійок на одну людину для домогосподарств без централізованого гарячого водопостачання. Водночас компенсація не передбачена для тих, хто отримує державну підтримку за житлово-комунальні послуги, окремо зокрема субсидію. За талоном попереднього запису звертайтеся за адресами управління соцзахисту Правобережна, проспект Космонавтів і управління соцзахисту Лівобережної, вулиця Замостянська. Також можна талони отримати у прозорому офісі на старому місці на вулиці Браславській, 85. А для маломобільних жителів громади доступна послуга «Мобільне робоче місце». Фахівець департаменту соціальної політики оформлює компенсацію вдома у заявника. Звертайтеся за номери телефонів управлінь соціального захисту за місцем проживання.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Місто над Бугом.
2: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: До Дня молоді у Калинівській громаді відкрили новий сучасний простір «Імпульс міста». Він став уже четвертим осередком для молодих людей у громаді та увійшов до обласної мережі 63 квадрати. Як зазначають на сайті громади, нова локація призначена для спілкування, навчання та реалізації молодіжних ініціатив. Там планується проведення тренінгів, дискусій, освітніх і культурних заходів, а також робота над соціальними проєктами. Приєднатися до обласної мережі 63 квадрати дозволить локальній команді інтегруватися в ширшу систему підтримки молоді Вінниччини та обмінювати досвідом з іншими громадами області. Простір покликаний створити комфортні умови для активних людей, які прагнуть розвивати власні ідеї та долучатися до відновлення і розбудови регіону.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У Барській громаді провели поточний ремонт дорожнього покриття на 10 ключових напрямках, що з'єднує населені пункти регіону. Загалом із міського бюджету на відновлення та співфінансування ремонтів місцевих і державних автошляхів спрямували 5 мільйонів гривень. Основний обсяг робіт виконували у співпраці зі службою місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Барської міської ради. Ремонти торкнулися відріжки між Баром та Антонівкою, Буцнями, Гармаками, Комарівцями, а також шляхів Митка, Кузьмиці, Ялтушків, Черешневи, Ялтушків, Лядова, ділянка в напрямку Шарохорода, об'їзної біля нового кладовища. Для відновлення дороги станція Бар Міжлісся, крім міського бюджету, залучили кошти соціально відповідального бізнесу ТОВ «Агродар Бар». Спрямувало на ремонт 1 мільйон гривень. Ще 2 мільйони гривень із місцевого бюджету виділили як субвенцію служби відновлення та розвитку інфраструктури для ремонту найбільш складних ділянок траси державного значення Вінниця – Бар.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці збільшили пропускну здатність лавової каналізації на вулиці Євгена Коновальця. Тут облаштували додаткові дощоприймачі та оновили підземні комунікації. Це дозволить зменшити потенційні підтоплення проїзної частини та негативний вплив сильних злив на дорожній рух. Роботи виконано на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Як зазначає департамент, через глобальні кліматичні зміни характер опадів останні роки суттєво змінився. Наслідок цього дощі стали сильнішими, а короткочасні зливи збільшують навантаження на міську інфраструктуру. Під час виконання робіт заклали додаткові 12 зливоприймачів. Це дозволить покращити водовідведення та зменшити скупчення дощових мас на дорогах, а також зробити безпечнішим пересування цією ділянкою. Як зазначає департамент, розширення мережі зливової каналізації в комплексі із постійним очищенням колекторів покликане оптимізувати систему водовідведення та зробити рух містом комфортнішим. Крім того, швидше відведення води також допомагає зменшити негативний вплив на дорожнє покриття, захистивши його від передчасного руйнування. А на цю годину на самому почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

hope they call you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead. Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав допомогу для двох вінницьких лікарень та центру реабілітації «Гармонія» імені Раїса Панасюк. У Вінниці розпочався щорічний форум молодих лідерів «3.0». На перехресті вулиць Соборної та Театральної тимчасово перекриють рух. Про це далі детальніше. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав допомогу для Вінницької лікарні номер 2, що на вулиці Київській. Медичний заклад отримав крісла-колісні, стерильні хірургічні набори та харчові пакунки для укриття. Це перший з трьох траншів підтримки від міжнародних партнерів для вінницьких закладів у межах пріоритетів «Стійкість» та «Турбота». Допомогу також отримують лікарня територіально-медичного об'єднання номер 1 та Центр реабілітації «Гармонії» імені Раїси Панасюк. Медики зазначають, що така підтримка допоможе краще працювати в умовах надзвичайних ситуацій і забезпечувати пацієнтів усім необхідним. У Вінниці розпочався щорічний форум молодих лідерів 3.0. Дводенна зустріч з нагоди Міжнародного дня молоді об'єднала представників молодіжного руху, студентство, волонтерів. Хлопці та дівчата зібралися, аби підбити проміжні підсумки своєї роботи, знайти однодумців, обмінятися думками та обговорити нові соціально важливі проєкти. У межах форуму відбувся міжнародний онлайн-телеміст «Молодь без кордонів» з представниками молодіжного руху міста побратима Нансі, Франція. Під час зустрічі учасники і учасниці презентували свої ініціативи, а також обмінялися досвідом проведення молодіжних заходів. По завершенню форуму хлопці і дівчата окреслять спільний план дій щодо реалізації нових молодіжних проєктів у Вінницькій громаді. У зв'язку з проведенням ремонту мережі водопостачання на перехресті вулиць Соборної та Театральної тимчасово перекриють рух. Перекриття діятиме з 22 години 14 серпня до 6 ранку 15-го. Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради просить водіїв враховувати тимчасові обмеження та завчасно планувати свій маршрут. На місці проведення ремонту встановлять необхідні дорожні знаки, а також засоби організації дорожнього руху.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 24 градусів вище нуля. Вночі плюс 12, плюс 15. Завтра в день плюс 21, плюс 24. Ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бугом» у студії Крістен Голд. І зараз про актуальні новини Вінниччини. Перевіряють укриття та вогнегасника. На Вінниччині рятувальники інспектують школи, садочки перед навчальним уроком. Під час інспекції надзвичайники оглядають захисні споруди цивільного захисту, перевіряють роботу вентиляційних систем, наявні запасів питної води, медичних постів та обладнання. Також фахівці оцінюють стан евакуаційних шляхів із вільним доступом до аварійних виходів. Десь на Фейсбук-сторінці ДСНС України, Вінницький

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 ФМ. Все буде Україна.
2: На Вінниччині оголосили конкурс на створення нового логотипу області. До участі запрошують дизайнери, художники, митців і творчі команди, які запропонують власне бачення сучасного символу регіону. Роботи прийматимуть до 15 вересня. Як повідомляють в обласному краєзнавчому музеї, мета конкурсу – створити впізнаваний візуальний бренд Вінниччини, який відображатиме історичну культурну спадщину, туристичний та мистецький потенціал, також сучасний образ регіону. У подальшому графічний знак має використовуватись у суверенній продукції, поліграфії, зовнішній рекламі та цифровому середовищі. Участь можуть брати громадяни України від 18 років, які як індивідуальні автори, так і авторські колективи. Також про свої проєкти можуть подавати юридичні особи, зокрема дизайн-студії та рекламні агентства. Конкурсний логотип має бути оригінальним, лаконічним і придатним для використання у цифровому середовищі, поліграфії, зовнішній рекламі, суверенній та презентаційній продукції. Прийом робіт розпочався і триватиме до 18:15. Конкурсні роботи та необхідні документи потрібно надсилати на електронну адресу, яка є на сайті Вінницької міської ради. Оцінюватиме роботи журі, до складу якого війдуть історики, краєзнавці, провідні дизайнери та мистецтвознавці. Фахівці розробляють офіційне положення з усіма технічними вимогами та критеріями відбору.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок до 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Місто над Бугом.
3: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: До Вінниці приїхала делегація з Латвійської Республіки на чолі з послом з особливих доручень з підтримки України Міністерства закордонних справ Латвії Юрісом Пойкенсо. Під час зустрічі з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим вони обговорили посилення стійкості міської інфраструктури та можливі напрямки подальшої співпраці. Посол з особливих доручень з підтримки України Міністерства закордонних справ Латвії Юріс Пойкенсо зазначив, що для нього особливо приємно бачити, як Вінниця, попри повномасштабну війну, продовжує розвиватися та тримати в фокусі питання європейської інтеграції. Він також підкреслив, що Латвія зацікавлена не лише у гуманітарній та енергетичній підтримці України, а й у розвитку економічних зв'язків та співпраці з українським бізнесом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 15 серпня у Вінниці відбудеться пішохідна екскурсія «Мури. Погляд крізь веки». Учасникам розкажуть про історію колишніх єзуїтського та домініканського монастирських комплексів, їхню архітектуру та людей, з якими вони пов'язані. Екскурсію організовує Вінницький обласний краєзнавчий музей. Прогулянка розпочнеться о 14:00. Маршрут охопить історичний квартал між сучасними вулицями Соборною, Мурів, Монастирського та Шолом Алейхма. Під час першої частини прогулянка учасники дізнаються про появу у Вінниці католицьких чернечних орденів, зокрема єзуїтів, домініканців і капуцинів, історію монастирських комплексів та особливості їхньої архітектури. Події минулих століть також покажуть через історичні світлини. Друга частина екскурсії відбудеться у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Його давня частина свого часу була шляхетним конвіктом, гуртожитком для учнів Вінницького єзуїтського колегіуму. Нині на території Мурів розташований, зокрема, обласний краєзнавчий та художній музей, державний архів Вінницької області і технічний ліцей. Зареєструватися можна за телефоном 068 725 49 57. Дзвінки приймає з 10 до 17 години. Або через Google форму посилання є на сайті міської ради.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці відбудеться благодійний велопарад у вишиванках до Дня прапора. Об'єднати патріотичну традицію, активний відпочинок та підтримку українських захисників та захисниць зможуть вінничани та гості міста 23 серпня. За дня нагоди державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України у Вінниці пройде благодійний велопарад у вишиванках. Захід організовує Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Велолюди». Головна мета події – згуртовані з громади довкола державних символів та допомога військовослужбовцям. Це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Учасників закликають долучитися до заїзду у вишиванках, одязі синьо-жовтих кольорів або додавати елементи національної символіки до свого вбирання. Також організатори наголошують на дотриманні правил безпеки та використанні захисних шоломів. Окремим емоційним акцентом заїзду стане можливість брати із собою прапори своїх героїв, як і діючих захисників, так і тих, хто віддав життя за Україну. Після фінішу на Європейській площі учасників і найяскравішими вбраннями будуть відзначати. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях. А саме найкращий жіночий образ, найкращий чоловічий образ, найкращий дитячий образ та найпатріотичніший велосипед. Окрім цього, для попередньо зареєстрованих учасників підготували маленький знак єдності. Також організатори додають, що участь неповнолітніх осіб у велопараді допускається виключно у супроводі батьків або повнолітніх відповідальних осіб. Всі деталі та реєстрації на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину на все. Ми почнемося вже після випуску новин, тож не промикайтесь. Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У прозорих офісах Вінниці приймають документи для оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. У Вінниці на вулиці Євгена Коновальця збільшили пропускну здатність зливової каналізації. Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв муніципального транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У прозорих офісах Вінниці видають талони попереднього запису і приймають документи для оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Нагадаю, відшкодування запровадила команда Вінницької міської ради. У межах ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати людей після підвищення тарифів на ці послуги. Як розповіла директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова, 14 тисяч вінничан та внутрішньопереміщених осіб вже подали документи і отримають кошти за липень. У серпні.
2: З 13 липня в ЦНАПах соціального спрямування працівниками Департаменту соціальної політики було розпочато прийом документів від наших жителів, територіальної громади та внутрішньопереміщених осіб для оформлення компенсації муніципальної за послуги водопостачання та водовідведення. Станом на сьогодні понад 20 тисяч осіб взяли талони попереднього запису для того, щоб в подальшому подати документи. Але разом з тим і понад 14 тисяч осіб вже отримують першу муніципальну таку компенсацію, яка надійде на рахунок уже 15 серпня. Тобто за липень місяць сума компенсації надходить на соціальний рахунок відповідального домогосподарства до 15 серпня. За серпень – до 15 вересня. Тому, хто не оформив компенсацію, звертайтеся до ЦНАПів соціального спрямування.
1: Сума муніципальної компенсації становить 113 гривень на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без централізованого. Водночас виплата не передбачена для тих, хто вже отримує субсидію. За талоном попереднього запису звертайтеся за номерами телефонів управлінь соціального захисту «Правобережне» чи «Лівобережне», які вказані на сайті міської ради. Також талон можна отримати у прозорому офісі «Старе місто» на вулиці Бреславській, 80. А для маломобільних мешканців громади доступна послуга «Мобільне робоче місце». Фахівець департаменту соціальної політики оформить компенсацію вдома у заявника. Замовити його виїзд можна за номерами телефонів управлінь соціального захисту за місцем проживання. У Вінниці на вулиці Євгена Коновальця збільшили пропускну здатність зливової каналізації. Тут облаштували додаткові дощоприймачі та оновили підземні комунікації, щоб запобігти підтопленню проїзної частини дороги. Роботи виконали на замовлення Департаменту комунального господарства і благоустрою міської ради. Як розповів директор департаменту Юрій Семенюк, ця ділянка не єдина, де виконують подібні роботи. Наразі нову систему зливової каналізації проклали на вулиці Соборній. Невдовзі її під'єднають до існуючої мережі на вулиці Артинова. Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв громадського транспорту. Охочих кермувати муніципальними автобусом, трамваєм чи тролейбусом забезпечать безкоштовним навчанням. Також кандидатам у водії запропонують стабільну зарплату, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Кого зацікавила інформація, звертайтеся до адміністрації комунального підприємства за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 29. У мене ж все, почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Богому» студії Крістен Колк. І традиційно в цей час ми дивимося, яка нас очікує погода на завтра, на п'ятницю, на 14 серпня 2026 року. Вранці нас очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Доволі прохолодний ранок. Але буде ясна погода і без опадів. День нас очікується від плюс 21 градусу до плюс 23. І також ясно і без опадів. Увечері очікується від плюс 24 до плюс 19 градусів тепла. Також ясно і без опадів. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не привикайтесь. Все буде Україна.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настала наша рубрика «Еротит ФМ», де ми хочемо поговорити, як говорити і що писати, прості правила ефективної комунікації. Ми спілкуємося щодня наживо у телефонному, месенджерах і соціальних мережах. Питаємо, пояснюємо, домовляємося, сперечаємося, знайомимося і просто ділимося новинами. Іноді достатньо одного невдалого слова, щоб людина неправильно нас зрозуміла. Буває навпаки, кілька простих і правильно підібраних фраз допомагають уникнути конфлікту або швидко домовитися. Тому вміння нормально спілкуватися потрібне не лише на роботі. Воно допомагає нам будувати дружбу, стосунки, спілкування з рідними, знайомитися з новими людьми та просто краще розуміти одне одного. То як зробити так, щоб наші слова справді доходили до співрозмовника? І спочатку буде трішки теорії, або що ж таке ефективне спілкування. І почнімо з простого. Комунікація – це обмін інформацією між людьми. Один щось говорить або пише, інший це сприймає, розуміє по-своєму і реагує. Наприклад, ви пишете в другові «Зустрінемося сьогодні о 7-й». Він читає повідомлення і відповідає «Так буду». Ви передали інформацію, людина її зрозуміла і дала свою відповідь. Отже, комунікація відбулася. Але іноді ми говоримо одне, а людина чує зовсім інше. Наприклад, ви жартуєте, а співрозмовник сприймає це занадто серйозно. Або каже «Побачимо», маючи на увазі «Я ще не знаю». А інша людина думає, що ви погодилися. Тому ефективне спілкування – це не просто сказати щось. Важливо переконатися, що вас правильно зрозуміли. Для цього варто пам'ятати про три речі, що саме ви хотіли сказати, як ви це скажете і чи зрозуміла вас інша людина. І про те, як же ж правильно ефективно спілкуватися, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про ефективну комунікацію і як зробити так, щоб наші слова справді доходили до співрозмовника. І перше, це спочатку зрозуміти, що саме ви хочете сказати. Перед важливою розмовою корисно поставити собі три прості запитання. Перше, навіщо зараз я це говорю? Друге, що саме людина має зрозуміти з моїх слів? І третє, що я хочу отримати в результаті? Наприклад, якщо ви хочете запросити друга на зустріч, не обов'язково писати довгий текст про те, як давно ви не бачилися. Можна просто сказати «хочу побачитися, ти вільний у суботу після 6». Так само і в серйозній розмові. Якщо ви хочете попросити людину про допомогу, краще прямо сказати, яка саме допомога вам потрібна. Чим зрозуміліше ви сформулюєте свою думку спочатку для себе, тим легше буде пояснити її іншому. Друге, використовуєте не лише слова. Коли ми спілкуємося наживо, співрозмовник сприймає не тільки слова. Він бачить нашу міміку, жести, позу, чує інтонацію і куди направлені наші очі. Можна сказати, я зовсім не злюся, але сказати це роздратованим голосом і з таким виразом обличчя, що людина повірить зовсім не словам, а вже вашій міміці. Саме тому важливо, щоб слова і поведінка не суперечили один одному. Є ще один важливий момент. У письмовому повідомленні ми не бачимо обличчя людини і не чуємо її голосу. Через це навіть звичайна фраза може здаватися холодною або грубою. Наприклад, повідомлення «добре» може означати і «чудово», і «мені все одно», або «я образився». Ми просто не чуємо інтонації людини, з якою вона розмовляє. Тому важливі речі краще не залишати лише в одному каналі. Якщо ви домовилися про щось важливе усно, можна коротко написати підсумок. Якщо повідомлення дуже важливе або складне для пояснення, іноді простіше зателефонувати. Не все потрібно вирішувати в чаті і не кожну дрібницю потрібно обговорювати телефоном. Головне – вибрати спосіб, який найкраще підходить саме для цієї ситуації. А про ще декілька способів, як ефективно комунікувати, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемагайтесь, все буде Україна.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Рутит ФМ» хочемо поговорити, як ж покращувати свою комунікацію. Третє – це прибрати те, що заважає вас зрозуміти. Іноді проблема не в тому, що людина не хоче вас слухати, вона просто може зрозуміти наші слова по-своєму. Ми чуємо те, що очікуємо почути. У кожного з нас є власний досвід, переконання, погляди. Через це ми можемо сприймати одну і ту саму фразу і те, що нам кажуть по-різному. Якщо людина вже думає, що ви на неї сердитеся, навіть нейтральне добре може здаватися холодним. Тому не варто одразу думати, що співрозмовник навмисно вас не зрозумів. Спробуйте пояснити думку простіше, навести приклад або запитати, як ти зрозумів те, що я сказала. І це справді дуже допомагає, тому що інколи справді люди просто хочуть чути те, що вони хочуть почути, а не те, що ви насправді сказали. І не перевантажуйте інформацію. Іноді ми можемо пояснити все одразу, і в результаті людина просто губиться в деталях. Особливо це трапляється в довгих повідомленнях. Ви починаєте з одного питання, потім згадуєте ще три, потім додаєте пояснення, приклад власної історії, в кінці вже не зрозуміло, на що саме потрібно відповісти. Тому, якщо у вас є важлива думка, краще винести її на перше місце. І спочатку головне, потім деталі. Не ускладнюйте слова. Ще одна проблема – бажання говорити занадто складно. Професійні терміни, незрозумілі слова, сленг, будові конструкції можуть лише заплутати вашого співрозмовника. Якщо можна сказати «давай перенесемо зустріч», не обов'язково говорити «пропоную здійснити коригування часових параметрів нашої зустрічі». Простота – це не примітивність, це вміння пояснити складу думку так, щоб її зрозуміли. І пам'ятайте про різницю між людьми. Не всі спілкуються однаково. Хтось любить говорити прямо, хтось обережно добирає слова, хтось звик до жартів, а для когось вони можуть бути образливими. Люди різного віку, професії та культури можуть по-різному сприймати одні й ті самі слова. Тому якщо ви бачите, що людина вас не розуміє, не обов'язково говорити голосніше, краще змінити спосіб пояснення. А як же ж також ще покращити декілька способів нашої комунікації, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо проговорити про те, як же ж правильно комунікувати. І перше, і четверте – це перевіряйте, чи вас справді зрозуміли. Одна з найпростіших помилок – сказати щось і одразу вважати, що інша людина все зрозуміла. Але ефективне спілкування закінчується не тоді, коли ви сказали останнє слово, не закінчується тоді, коли отримали реакцію. Наприклад, якщо ви пропустили друга забронювати квитки, недостатньо просто сказати про це. Варто отримати відповідь. Так зроблю до вечора. У серйозній розмові можна прямо запитати. Я правильно пояснила? Або як ти зрозумів мою думку? Це особливо важливо, коли йдеться про домовленості, плани або конфліктні ситуації. І ще один момент. Відсутність відповіді – це теж інформація. Але не завжди зрозуміла, яка саме. Людина могла не зрозуміти, не побачити повідомлення, не знати, що відповісти, або просто не мати зараз ресурсу на розмову. Тому замість того, щоб одразу придумувати пояснення за неї, краще уточнити. І ефективна комунікація – це не про те, щоб говорити багато красиво або дуже розумно. Це про те, щоб тебе розуміли, а ти сам зрозумів іншу людину. Перед розмовою варто знати, що саме ви хочете сказати. Під час розмови стежити не лише за словами, а й за інтонацією та реакцією співрозмовника. Якщо вас не зрозуміли, спробуйте пояснити якось інакше, а не просто повторити те саме голосніше. У повідомленнях краще бути коротким, конкретним і не змушувати людину шукати головну думку серед десятка зайвих речень. Але, мабуть, найважливіше правило – пам'ятати, що спілкування складається не лише з того, щоб говорити, воно складається ще й з того, щоб чути. Бо іноді найкраща відповідь – це не нова довга промова, а просте «я тебе почув, розкажи ще». А на цьому наша рубрика «Ерудит ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Кол, тож бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду, світло, яскраве і справжнє, і все буде Україна.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Oh.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: А вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Сергій Моргунов обговорив нові можливості співпраці Вінниці з латвійськими партнерами. У Калинівській громаді відкрили новий молодіжний простір. У Козятині проведуть кампанію з вакцинації домашніх тварин від сказу. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з делегацією Латвійської Республіки на чолі з послом з особливих доручень з підтримки України, Міністерства закордонних справ Латвії Юрісом Пойкансом. Під час цієї зустрічі сторони обговорили посилення стійкості міської інфраструктури та можливі напрямки подальшої співпраці.
2: Перше, я хотів би сказати, що якщо ми говоримо про Латвійську Республіку, то ні для кого не секрет, що саме Латвійська Республіка, країни Балтії, вони з перших днів Великої війни нас досить активно підтримували, і вони завжди казали і кажуть, що якщо Україна не вистоїть, то наступними будемо ми. І ця підтримка не просто там морально там чи на словах, а вони дійсно з перших днів повномасштабного вторгнення вони зразу почали включатися в гуманітарну допомогу для наших переселенців, для в цілому для українців. Їхні міста приймали дуже раду українців.
1: Посол з особливих доручень з підтримки України Міністерства закордонних справ Латвії Юріс Пойканс зазначив, що для нього особливо приємно бачити, як Вінниця, попри повномасштабну війну, продовжує розвиватися та тримати у фокусі питання європейської інтеграції. Він також підкреслив, що Латвія зацікавлена не лише у гуманітарній та енергетичній підтримці України, а й у розвитку економічних зв'язків та у співпраці з українським бізнесом. До Дня молоді у Калинівській громаді відкрили новий сучасний простір – імпульс міста. Він став вже четвертим осередком для молодих людей у громаді та увійшов до обласної мережі 63 квадрати. Нова локація призначена для спілкування, навчання та реалізації молодіжних ініціатив. Там планується проведення тренінгів, дискусій, освітніх і культурних заходів, а також робота над соціальними проєктами. Простір покликаний створити комфортні умови для активних людей, які прагнуть розвивати власні ідеї та долучатися до відновлення і розбудови регіону. З 18 по 13 серпня у Козятині фахівці Козятинського відділу Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть щорічну кампанію з профілактичної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Щепленню підлягають собаки та коти віком від 3 місяців. Для вакцинації використовується вакцина «Рабістар». Вона легко переноситься тваринами та забезпечує надійний захист від сказу. Інформацію щодо часу та місця проведення вакцинації можна знайти у телеграм-каналі Козятинської міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: глибини рідного краю. Могилів-Подільський.
1: Вітаю! Сьогодні розповімо про події, які вкотре доводять. У нашій громаді є ким пишатися і є кого підтримувати. Для вас працює Алла Гаврилюк. Аби сказати найважливіше – дякую рушійній силі Могилів-Подільської громади. У свято тих, хто будує наше завтрашнє сьогодні, міський голова Геннадій Глухманюк зустрівся з представниками активної молоді, яка у нашій громаді – це відповідальність, дії, щоденні перемоги, це зміни та енергія, креативність і прагнення до розвитку, що підсилює авторитет і формує імідж Могилів-Подільщини на місцевому та національному рівнях. А відтак у міській раді, мов єдина команда, чекали свого визнання ті, хто захищає, навчає, лікує, створює комфорт, дарує світло та красу. Чиї внесок та креатив є важливими засадами, що будують сильне, красиве, щасливе місто та села старостинських округів. І я пишаюся, що поруч зі мною така молодь, наголосив у промові міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Ви маєте активну життєву позицію. Ви молодь,

0: Олександр Ткачук є рушійною силою позитивних змін у громаді. За свої важливі соціальні і волонтерські проєкти, невтомну працю та активну громадянську позицію лідери молодіжного руху отримали заслужені відзнаки від Могилів-Подільської міської ради. Слово мали й молоді вчителі, хто з натхненням і сучасними методами навчає молоду генерацію. Міський голова окремо подякував педагогам за роботу під час дистанційного навчання і в складних умовах війни. Отримували свої відзнаки й медики, ті, хто повертає надію і життя. Аби місцева лікарня не лише зберігала свій високий рівень, а й рухалася в ногу з часом, громада готова всіляко сприяти фахівцям, які обирають тут свій професійний шлях, запевнив Геннадій Глухманюк.
1: Хочу подякувати молодим лікарям, що ви обрали нашу громаду. Тут є великий потенціал, тут і головний лікар молодий, який розвиває нашу лікарню. Що потрібно від Могилів-Подільської міської ради, ми все будемо робити, щоб вам було працювати комфортно і зручно, щоб ви себе почували на тому технологічному рівні, щоб надавати якісну медичну допомогу.
0: Звучала подяка зберігачам і примножувачам нашої духовної спадщини, працівникам культури, які дарують громаді емоції, мистецтво і натхнення. Святкова зустріч Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка з представниками активної молоді вкотре стала діалогом, кроком до нових проєктів, які змінюватимуть місто вже завтра. Але головне, що сьогоднішні нагороди не як відзнаки за досягнення, а визнання важливості кожного з них у спільній справі. Захисники України, прикордонники, вчителі, медики, комунальники, енергетики та працівники культури. Разом вони творять міцний фундамент для розвитку Могилів-Подільської громади. І поки у нас є така молодь, можна бути певними. Попереду час нових ідей, рішень та перемог. Смартфон чи книга? Здається, відповідь очевидна. Але у Могилів-Подільській публічній бібліотеці вирішили зруйнувати цей стереотип. До Дня молоді тут створили фотоколаж «Молодь читає», героями якого стали юні відвідувачі книгозбірні. Світлини, які відображають історії реальних читачів, яскраво доводять. Попри розвиток цифрових технологій, молодь не відмовляється від читання. Хтось шукає літературу для навчання, хтось відкриває для себе сучасних українських авторів, а дехто приходить до бібліотеки, щоб просто побути в тиші з цікавою книгою. Директорка публічної бібліотеки Лариса Пастущак розповідає, щодня молоді люди обирають книжки, які допомагають знайти відповіді на важливі запитання, надихають на нові ідеї або ж розширюють світогляд. І саме тому бібліотека залишається не лише сховищем для книг, а сучасним простором для розвитку та спілкування, самопізнання та творчого зростання. Отож, читати сьогодні – це сучасно, цікаво, престижно. Юні футболісти Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи вкотре підтвердили, що наполеглива праця, командний дух і професійне наставництво приносять високі результати. На всеукраїнському турнірі Open Cup 2026 команда виборола срібні нагороди, гідно представивши Могилів-Подільську громаду на престижних змаганнях. Шлях до призового місця став результатом системної підготовки спортсменів під керівництвом тренера Вадима Скловського, який гру наших прокоментував так. Упродовж турніру юні футболісти демонстрували впевнену гру, характер і бажання боротися до фінального свистка, що й дозволило їм піднятися на другу сходинку п'єдесталу. Окреме визнання отримали і гравці команди. Назара Кайтанюка відзначили як найкращого футболіста команди, а Нікіта Лешан став найкращим нападником усього турніру, підтвердивши свою результативність і високий рівень майстерності. Із вагомим спортивним досягненням юних футболістів привітав міський голова Геннадій Глухманюк, наголосивши, що такі перемоги є предметом гордості для всієї громади та свідчать про успішний розвиток дитячо-юнацького спорту в Могилеві-Подільському.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися якось?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають
8: допомагає,
9: мелодрами?
8: Да.
9: А якщо
8: відволікають.
9: Напружений момент буде.
8: Мелодрама?
9: Так. Да.
8: Виключаю, я не дивлюся. Тільки гарно.
10: Тільки про любов нам осталось
8: дивитися. Кохання.
10: Відволікатися.
8: Відволікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал.
12: Тільки так.
13: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є. Можливо, прогулянки, перегляд фільмів.
12: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На водоймах Вінниччини потонули 37 людей. Оголошено конкурс на створення нового логотипу Вінницької області. Мешканців Вінниччини запрошують спекти пиріг незалежності. А зараз про це та інше докладніше. На водоймах Вінниччини потонули 37 людей, з них 21 з початку літа. Та попри це, мешканці області продовжують відпочивати біля ставків, річок і затоплених кар'єрів, які не призначені для купання. У ДСНС громадян вкотре закликали купатись лише у визначених для цього місцях, не залишати дітей без нагляду та не заходити у воду, будучи на підпитку. Не пірнайте в незнайомих місцях та не ігноруйте попереджувальні знаки. Оголошено конкурс на створення нового логотипу Вінницької області, який використовуватимуть для популяризації регіону в мережі, зовнішній рекламі та сувенірній продукції. Як повідомили у Вінницькому краєзнавчому музеї, це має бути сучасний та впізнаваний візуальний образ, який поєднає історію та сьогодення Вінниччини, його культуру, традиції, природні особливості, архітектуру і самобутність. Дизайнерів, художників, митців і творчі команди запрошують долучитися та запропонувати власне бачення символу сучасної Вінницької області. Конкурсні роботи можна надіслати до 15 вересня на електронну адресу, яка вказана на Facebook-сторінці обласного краєзнавчого музею. Мешканців Вінницької громади запрошують долучатися до громадської ініціативи «Пиріг незалежності 2026», яка покликана започаткувати нову традицію святкування Дня незалежності. Для цього необхідно спекти пиріг незалежності за родинним або власним рецептом, поділитися ним, розповісти історію своєї родини, а також опублікувати фото чи відео у соціальних мережах з хештегами проєкту «Пиріг незалежності». Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 24 серпня. Для участі необхідно заповнити також анкету за посиланням у телеграмі обласної військової адміністрації. Організатори акції зауважують, що кожен спечений пиріг має стати символом єдності, родинного тепла і любові до України. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.
3: Сонце протре очі, глянь,

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації. На Полтавщині знайшли скарб з монет 14 століття. У Києві організовують аудіовиставку із записами звуків степу. А зараз про це та інше докладніше. Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації. Правила проведення пісенного конкурсу оновила Європейська мовна спілка. Країна-переможець не зможе приймати конкурс, якщо війна чи інша ситуація суттєво впливає на безпеку учасників та глядачів. У такому випадку європейський мовник визначить іншу країну-організаторку Євробачення. Наступного року міжнародний конкурс Євробачення відбудеться у болгарському місті Бургас. Заявки на проведення Євробачення 2027 подали 4 міста, зокрема і столиця Софія. Однак конкурсна комісія у складі представників болгарського національного телебачення, Європейського мовного союзу та експертів обрала Бургас, найбільше місто на південному сході країни та друге за розміром на Чорноморському узбережжі Болгарії. Гранд-фінал Євробачення 2027 Болгарія прийматиме 15 травня. Після перемоги на цьогорічному конкурсі співачки Дари з піснею «Бангаранга». На Полтавщині археологічна експедиція історико-культурного заповідника «Більськ» знайшла скарби зі 118 мідних монет після монгольського часу. Цілісний комплекс був прихований в межах середньовічного поселення і дає змогу досліджувати повсякденний грошовий обіг та господарське життя села Глинськ після монгольського часу. Попередній час приховування скарбу можна віднести до кінця 14 століття, періоду політичної та воєнної нестабільності, одним з ключових епізодів якого стала битва на Ворсклі 1399 року. Чи пов'язаний скарб із цими подіями, покаже подальше дослідження монет. Нині з ними працюють фахівці з нумізматики та реставратори. Нагадаю, Глинський археологічний комплекс розташований на Полтавщині, неподалік Більського городища. Навесні цього року керівництво історико-культурного заповідника передало до Міністерства культури документи, які необхідні для надання Більському городищу та його окрузі статусу міжнародного. У Києві організовують аудіовиставку із записами звуків українського степу. Про це у Фейсбук повідомив біосферний заповідник «Сканія-Нова». Зазначається, що для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу зі звуками вітру, птахів, комах, савців та інших, а також зробили нові. Через руйнацію та окупацію українські степи неможливо побачити, але завдяки звукам їх можна уявити. У суцільній темряві глядачам запропонують помандрувати степом. Характерні звуки українського степу коментуватимуть науковці Асканії Нової. Аудіовиставку можна відвідати в Київському музеї «Третя після опівночі», який знаходиться на вулиці Леся Гончара, 45. Працюватиме вона щодня з 10 до 16 години, починаючи з 17 серпня. А восени виставка побуває також у Миколаєві, Львові та Івано-Франківську. У мене ж все. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: baby.
1: Oh, honey, honey.
2: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Молдова досягли важливої домовленості щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Українці в Ірландії можуть подати заявку на продовження державного житла. Приватбанк запровадив нові ліміти на валютні операції. Про це слухайте далі. Україна та Молдова досягли важливої домовленості щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Глава уряду вперше розкрив результати нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. За словами Корецького, вдалося домовитися про 50% знижки на транзит українських товарів залізницею. Він також звернув увагу на те, що це дійсно важливе рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі. Українці, які проживають у державному житлі в Ірландії та не можуть самостійно знайти помешкання, можуть подати тепер заявку на подальшу житлову підтримку. Подати її можна з 4 серпня до 11 вересня. Рішення ухвалюватимуть індивідуально з врахуванням життєвих та медичних обставин заявника. Це пов'язано з тим, що найближчими місяцями Ірландія поступово припинятиме всі державні контракти на комерційне розміщення. Саме тому пройти оцінку повинні всі українці, які зараз проживають у державному житлі та потребують його й надалі. Водночас влада наголошує, що сам факт отримання соцдопомоги не гарантує автоматичного продовження державного житла. Кожну заявку розглядатимуть індивідуально. Банк запровадив нові ліміти на валютні операції відповідно до рішення Національного банку, який з 11 серпня 2026 року розширив можливості для фізичних осіб. Усі нововведення та оновлені ліміти вже працюють у мобільному застосунку «Приват-24». Відтепер замість 50 тисяч гривень місяць користувачі можуть придбати валюти онлайн на 200 тисяч. Також вдвічі вищі ліміти на розрахунки гривневою карткою за кордоном за товари, роботу та послуги та на зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за кордоном. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM. I'd worry about a sign of light.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Култ у випуску про таке. Netflix звинуватили в крадіжці фільму з Ніколасом Кейджем. Жарт над Райаном Гослінгом допоміг Еммі Стоун отримати роль у «Це безглузде кохання». Клінт Іствуд пояснив, чому продовжує працювати у поважному віці. Далі про це і не тільки детальніше. Емма Стоун могла не отримати роль у романтичній комедії «Це безглузде кохання», якби не її реакція на курйоз під час кастингу. 21-річна акторка не розгубилася, коли Райан Гослінг забув свою репліку, а навпаки пожартувала з нього, чим одразу підкорила режисерів. Творці стрічки зрозуміли, що саме така впевненість і почуття гумору потрібні для ролі Ганни Вівер. Під час йому хімія між Еммою та Райаном лише посилилася, частину сцен вони навіть імпровізували. Особливо багато імпровізацій було в епізоді, де їхні герої проводять ніч разом. Актори жартували, дивилися Ютуб та пародіювали інших людей, а камери просто продовжували працювати. 96-річний Клінт Іствуд не планує залишати кіноіндустрію та зізнається, що його досі мотивує бажання щодня дізнаватися щось нове. Актор наголошує, що сам постійний розвиток допомагає йому залишатися активним і не втрачати інтерес до роботи. За свою кар'єру Клінт пройшов шлях від культових ролей мовчазного ковбоя до режисера, який створив понад 40 повнометражних фільмів. Серед його найвідоміших режисерських робіт – «Непрощений», «Таємна річка», «Крихітка на мільйон доларів» та «Гран Торіно». Він 4 рази отримував «Оскар» і навіть допоміг здобути престижні нагороди таким акторам, як Шон Пен, Тім Робінс та Морган Фрімен. Попри поважний вік, легенда Голлівуду продовжує експериментувати і доводить власним прикладом, що професійний розвиток не має вікової межі. Netflix опинився в центрі гучного скандалу через зникнення копії ще не випущеного фільму з Ніколасом Кейджем. Йдеться про шпигунський трейлер «Fortitude», виробництво якого коштувало близько 45 мільйонів доларів. За даними позову, з офісу Netflix у Лос-Анджелесі викрали кілька жорстких дисків, і на одному з них була цифрова копія стрічки. Творці фільму стверджують, що інцидент поставив під загрозу майбутній прокат, міжнародні угоди та рекламну кампанію, тому вимагають від Netflix 105 мільйонів доларів компенсації. У Netflix звинувачення відкидають і заявляють, що компанія не володіє правами на фільм, але після крадіжки провела розслідування та посилила моніторинг піратських ресурсів. Телеведучий Григорій Решетник нарешті приєднався до дружини Христини та трьох синів, які зараз відпочивають в Іспанії. Христина показала сімейну прогулянку місту, під час якої вони позували разом і насолоджувалися часом удвох із дітьми. Вона зізналася, що після приїзду тата очі хлопців одразу засяяли. Раніше Христина розповідала, як незнайомець на пляжі намагався з нею познайомитися, попри те, що вона має трьох дітей. Григорій з гумором відреагував на цю історію та записав кумедне відео, в якому вдав, що розшукує настирливого залицяльника. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Богом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: пам'яті.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
2: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

Спадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
2: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації. На Полтавщині знайшли скарби з монет 14 століття. У Києві організовують аудіовиставку із записами звуків степу. А зараз про це та інше докладніше. Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту або складної геополітичної ситуації. Правила проведення пісенного конкурсу оновила Європейська мовна спілка. Країна-переможець не зможе приймати конкурс, якщо війна чи інша ситуація суттєво впливає на безпеку учасників та глядачів. У такому випадку європейський мовник визначить іншу країну – організаторку Євробачення. Наступного року міжнародний конкурс Євробачення відбудеться у болгарському місті Бургас. Заявки на проведення Євробачення 2027 подали 4 міста, зокрема і столиця Софія. Однак конкурсна комісія у складі представників болгарського національного телебачення, Європейського мовного союзу та експертів обрала Бургас – найбільше місто на південному сході країни та друге за розміром на Чорноморському узбережжі Болгарії. Гранд-фінал Євробачення 2027 Болгарія прийматиме 15 травня. Після перемоги на цьогорічному конкурсі співачки Дари з піснею «Бангаранга». На Полтавщині археологічна експедиція історико-культурного заповідника «Більськ» знайшла скарби зі 118 мідних монет після монгольського часу. Цілісний комплекс був прихований в межах середньовічного поселення і дає змогу досліджувати повсякденний грошовий обіг та господарське життя села Глинськ після монгольського часу. Попередній час приховування скарбу можна віднести до кінця 14 століття, періоду політичної та воєнної нестабільності, одним з ключових епізодів якого стала битва на Ворсклі 1399 року. Чи пов'язаний скарб із цими подіями, покаже подальше дослідження монет. Нині з ними працюють фахівці з нумізматики та реставратори. Нагадаю, Глинський археологічний комплекс розташований на Полтавщині, неподалік Більського городища. Навесні цього року керівництво історико-культурного заповідника передало до Міністерства культури документи, які необхідні для надання Більському городищу та його окрузі статусу міжнародного. У Києві організовують аудіовиставку із записами звуків українського степу. Про це у Фейсбук повідомив біосферний заповідник «Асканія Нова». Зазначається, що для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу зі звуками вітру, птахів, комах, савців та інших, а також зробили нові. Через руйнацію та окупацію українські степи неможливо побачити, але завдяки звукам їх можна уявити. У суцільній темряві глядачам запропонують помандрувати степом. Характерні звуки українського степу коментуватимуть науковці Асканії Нової. Аудіовиставку можна відвідати в Київському музеї «Третя після опівночі», який знаходиться на вулиці Олеся Гончара, 45. Працюватиме вона щодня з 10 до 16 години, починаючи з 17 серпня. А восени виставка побуває також у Миколаєві, Львові та Івано-Франківську. У мене ж все. Почуємось.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Та височина лунає з хичини звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильно. Дію як зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Україна і Молдова домовились про знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. У Києві складають списки людей для тимчасового розміщення на випадок тривалої відсутності опалення. У Вінниці вшанували пам'ять полеглого військовослужбовця Миколи Кузикова. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Україна і Молдова домовились про 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.